tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Come on, skinny

Vogue FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Right. Call me back. Say that it's all in my mind.
1: Dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba prie pulto ir mes šį penktadienį pradedame kartu su jumis su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą, žiūrėsim, kas naujo ir įdomaus vyksta visame pasaulyje ir Lietuvoje. Tad būkite su mumis iki pat devintos, tikrai bus svarbių naujienų, svarbių žinių, keliai įdomus interviu, daug geros muzikos, radio citatų, sporto naujienos, taip kad tikrai praleisite rytą prasmingai su žinių radiju, jeigu rinksitės mūsų radio stotį. Liepos 3 šiandien aušta Lietuvoje, penktadienis 27 metų savaitė jau eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš daugiau negu valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad visų laukia bus per 17 valandų. Linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Tikiuosi gerai esate nusiteikę prieš ateinantį ilgą į savaitgalį, dėl to, kad būtent pirmadienis yra nedarbo diena, Liepos 6. Na, o šiandien vardadienį švenčia Anatolijus, Irenėjus, Leonas, Liudmina, Liudmila, Rytis, Tomas ir Vaidilas. Na ir šiandien yra tarptautinė diena be plastikinių maišelių, tad jeigu turėsite galimybę pasinaudoti medžiaginiais maišeliais arba kažkaip tai išvengti tų plastikinių maišelių, kurie iš tikrųjų teršia mūsų gamtą ir mūsų pasaulį, tai tikrai būtent šiandien Liepos 7 ir yra ta diena, kai galite, tiksliau Liepos 3, atsiprašau, būtent ir yra ta diena, kai reikėtų tą padaryti. Tarptautinė diena be plastikinių maišelių, Liepos 3 šiandien minima Lietuvoje ir kitur tarptautinėje erdvėje. Na, o dabar jūsų dėmesį į naujausias žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ragina NATO sąjungininkus artėjančiame viršūnių susitikime skirti didžiausią dėmesį oro gynybos stiprinimui Ukrainoje. Tokį raginimą jis išsakė po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos prieš Kyivą. Naujausiais duomenimis per smūgį žuvo bent 21 žmogus, dar mažiausiai 86 buvo sužeisti. Mieste apgadinta 10 gyvenamųjų namų ir civilinės infrastruktūros objektų. Zelenskio teigimu papildomos oro ir priešraketinės gynybos sistemos turi tapti vienu svarbiausiu artėjančio NATO viršūnių susitikimo sprendimu. Tuo metu Kyjeva paskelbta gedulo diena žuvusiųjų atminimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą alijanso 5 straipsniui. Pasak šalies vadovo, būtų svarbu išgirsti pareiškimą, kad kolektyvinė NATO gynyba numatantis 5 straipsnis yra neginčijamas. Vis dėlto Nausėda mano, kad iki šiol atsargesnė Trumpo retorika gali būti susijusi su siekiu, jog visos alijansų narės vienodai prisidėtų prie bendro saugumo. Prezidento teigimu, vienas svarbiausių viršūnių susitikimo tikslų – sustiprinti saugumą, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra viso NATO, o ne tik rytinio alijanso flango valstybių saugumo klausimas. Prezidentas Nausėda šiandien taip pat lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, Latvijos prezidentu ir Estijos premjeru aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regiono saugumo stiprinimui. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas darbo vizito lankysis Seinuose, Punske ir Suvalkuose. Jie ten lankys lietuviškas mokyklas, bei susitiks su Lenkijos lietuvių bendruomenės ir švietimo įstaigų atstovais. Vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama lietuviško švietimo, tautinės tapatybės išsaugojimo ir bendradarbiavimo su Lenkijos lietuvių bendruomenė klausimams. Nu, Vilniuje šiandien prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Į sostinę subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių iš visos šalies. 4 dienas truksinčioje šventėje vyks orkestrų, ansamblių, šokių kolektyvų ir jungtinio akordeonų orkestro pasirodymai. Pirmąją dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare katedros aikštėje skambės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šventė sekmadienį Vingio parke vainikuos dainų diena. Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžusios moksleivių dainų šventės dalyviai visą renginio metu viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai, tačiau sostinėje numatyti ir laikini eismo ribojimai.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, vietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
3: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu. Būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Brangiausias pasaulyje sostas buvo sukurtas 17 amžiuje. Jis sudarė 1150 kg aukso ir 230 kg brangakmenių. Tiek buvo panaudota, kuriant būtent šį sostą. Tokį užsakymą auksakaliams pateikė Indijos imperatorius Jahan Šachas iš didžiųjų Mogolų dinastijos. Įdomu, kad vadinamasis Povo sostas kainavo 2x brangiau už garsų į Jahan Šacho statinį Taj Mahalą. Galiausiai jau 18 amžiuje šis sostas tapo persų karo grobiu.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Popiežiaus Pranciškaus kasdienė rutina yra intensyvi. Jis vertina miegą ir kiekvieną vakarą miegoti eina 21 valandą vietos laiku arba 10 vakaro Lietuvos laiku. Tačiau jis keliasi itin anksti, 4 valandą ryto, 5 valandą Lietuvos laiku. Dėl įtemptos dienotvarkės ir susitikimų popiežius pamiega ir pietų miego. 82 metų argentinietis ir Romos katalikų bažnyčios vadovas susitikęs su žmonėmis spinduliuoja pakilę nuotaiką, bet jo veido išaiška meldžiantis surimtėja. Popiežius dažnai nulenkia galvą ir ilgai būna užmerktomis akimis. Pranciškus yra sakęs, kad melsdamasis kartais užmiega, tačiau to nesureikšmina ir dėl to nesiteisina. Jis remiasi 19 amžiuje gyvenusios prancūzų vienuolės šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės pavyzdžių, kuri pasak popiežiaus darydavo tą patį.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2004 metais pradingo Šri Lankos vyrų rankinio rinktinė. 23 žaidėjai į skradžiai žemę prasmego, kai buvo pakviesti į sporto mainų programą Vokietijoje. Iš pradžių programos organizatoriai pamanė, kad komanda pasiklydo miškuose bėgdama krosą. Vėliau buvo rastas raštelis, kuriame jie pranešė, kad išvyko į Prancūziją. Galiausiai paskutiniai įrodymai, tai yra nešvarūs komandos narių drabužiai, buvo rasti Italijoje. Toliau pėdsakas dingo. Įdomu, kad kai vokiečiai Šri Lankai pranešė apie komandos dingimą, jų vyriausybė pasakė, kad niekada neturėjo nacionalinės rankinio komandos.

0: septynios valandos.
1: Ryto espresso.

0: Jūsų dėmesį naujausia žinios. Šios žinios jums parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad pastarosiomis dienomis vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo ir jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kašnerio pokalbiai. Kalbėdamas Kijeve prie Rusijos atakos sugriauto namo viename iš rajonų, Zelenskis teigė, kad kontaktai tarp šalių tęsėsi kelias dienas, bet neatskleidė, kokie konkretūs klausimai ir rezultatai buvo aptarti. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad į šalį atvyks jungtinių valstijų atstovai Jaredas Kašneris ir Stivas Vitkofas, siekiant įvertinti situaciją vietoje ir tęsti diskusijos dėl galimai derybų su Rusija. Zelenskis pabrėžė, kad tikisi ir susitikimo su Donaldu Trumpu NATO viršūnių susitikimo Turkijoje metu. Tuo metu po Liepos antrosios Rusijos masinės atakos prieš Kyjivą, kuri naujausiais duomenimis nusinešė bent 27 gyvybės, mieste tęsiami gelbėjimo ir griuvėsių valymo darbai. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstybėms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialiniame tinkle True Social Donaldas Trumpas rašė, kad jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Trumpas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane. Prezidentas Nausėda visgi sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą alijanso penktam straipsniui. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir Latvijos prezidentu bei Estijos premjeru aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skirtas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regioniniam saugumui. Na, Vilniuje šiandien prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Į sostinę subursinti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. 4 dienas truksančioje šventėje vyks orkestrų, ansamblių, šokių kolektyvų ir jungtinių akordeono orkestro pasirodymai. Pirmą dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare katedros aikštėje skambės pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šventė sekmadienį Vingio parke vainikuos dainų diena. Po 10 metų pertraukos į Vilnių sugrįžusios moksleivių dainų šventės dalyviai viso renginio metu viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai, bet sostinėje numatyti ir laikini eismo ribojimai. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad Venezueloje vykusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 2595. Per spaudos konferenciją Rodriguez teigė, kad birželio 24-ąją įvykusios nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama įrengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais po dviejų žemės drebėjimų.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, vietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 9-ame dešimtmetyje McDonald's sumanė išleisti į prekybą McPizza. Tuo metu tai buvo bene įkyriausiai reklamuojamas McDonald's produktas, kuriam buvo prognozuojama sūrainio sėkmė. Tačiau taip nenutiko. Iš pradžių pristatyta šeimininio dydžio pica, kurią atnešdavo padavėjas ir pastatydavo ant iškilaus padėklo. Vėliau atsirado ir mažesnio dydžio picos. Jos buvo išplitusios 500 McDonald's restoranų. Iki 2000 metų daugumoje restoranų vis dar buvo tiekiama pica, bet vėliau nuspręsta tai nutraukti, o pagrindinė priežastis – per ilgas gaminimo laikas. Picą iškepti reikėjo 11 minučių, o tai netitiko McDonald's greito aptarnavimo standartų. Iki 2017 metų Jungtinėse valstijose dar buvo likę 3 restoranai, kuriuose buvo gaminama McPizza.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais gimsta daugiau dvynių negu bet kada anksčiau. Šiuo metu beveik kas 40 pasaulyje gimstantis vaikas yra dvynys. Kasmet pasaulyje gimsta daugiau nei 1 600 000 dvynių. Rašoma mokslo žurnale Human Reproduction 2021 metais paskelbtame tyrime. Prie didesnio dvynių gimstamumo prisideda išsivysčiusiose šalyse nuo 8 dešimtmečio labiau išplitusios pagalbinės reprodukcijos technologijos. Be to, dabar vaikų dažniau susilaukia vyresnio amžiaus moterys, kurioms tikimybė susilaukti dvynių yra didesnė. Dažniau naudojamos kontracepcijos priemonės, moterų sprendimas susilaukti vaikų vyresnio amžiaus ir sumažėjęs bendras gimstamumas įvardyjami kaip išaugusio dvynių gimstamumo veiksniai.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nėra tiksliai žinoma, kaip Sokratas užsidirbdavo pragyvenimui. Anot Aristofano pjesėje Debesys, Sokratas yra vaizduojamas kaip uždirbantis iš mokytojo darbo sofistų mokykloje. Tačiau Sokrato mokinys Platonas vaizduoja Sokratą kaip neimantį pinigų už mokymą. Šis požiūris yra pabrėžiamas Sokrato apologijoje, kuris vaizduojamas kaip gyvenantis vargingą gyvenimą. Sokratas manė, kad žmonės turėtų užsiimti savęs tobulinimu ir stengtis įgyti kuo daugiau žinių. Idealus gyvenimas pagal Sokratą buvo nuolatinis gėrio ieškojimas, kad ir kas tai bebūtų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausias žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacijom. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad pastarosiomis dienomis vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo žento ir derybininko Jaredo Kushnerio pokalbiai. Kalbėdamas Kyjeve prie Rusijos atakos sugriauto namo, Zelenskis teigė, kad kontaktai tarp šalių tęsiasi kelias dienas, bet neatskleidė, kokie konkretūs klausimai aptariami. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad į šalį atvyks Jungtinių valstijų atstovai Jaredas Kushneris ir Steve'as Whitcock.

0: Kofas, siekiant įvertinti situaciją vietoje ir tęsti diskusijas dėl galimų derybų su Rusija. Zelenskis pabrėžė, kad tikis ir susitikimo su Donaldu Trumpu artėjančio NATO viršūnių susitikimo Turkija metu. Tuo metu po Liepos antrosios Rusijos masinės atakos prieš Kyjivą, kuri naujausiais duomenimis nusinešė 27 gyvybės, mieste tęsiami gelbėjimo ir griuvėsių valymo darbai. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinėms valstybėms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius ir paramą NATO. Savo socialiniame tinkle Through Social Donaldas Trumpas rašė, jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Donaldas Trumpas ne kartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane. O prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad kitą savaitę NATO viršūnių susitikime Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai patvirtins įsipareigojimą Alijanso penktam straipsniui. Prezidentas Nausėda taip pat šiandien lankysis Berlyne, kur kartu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, Latvijos prezidentu ir Estijos premjeru taip pat aptars pasirengimą kitą savaitę Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas alijanso gynybos įsipareigojimams ir regioniniam saugumui. Utenoje bendradarbiaujant valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos pareigūnams sulaikyti du vairuotojai gabenę iš viso 7 neteisėtus migrantus, prisistatančius Sudano piliečiais. Pirmasis sulaikymas įvyko apie vidurdienį, kai buvo sustabdytas automobilis Škoda, kurį vairavo 27 ukrainietis. Jo gabenti 4 migrantai. Netrukus toje pačioje vietoje sustabdytas BMW, vairuotas 21 lietuvio, kurio vyko dar 3 migrantai. Visi jie bandė sprukti, tačiau buvo sulaikyti. Dėl neteisėto žmonių gabenimo pradėti iki teisminiai tyrimai. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Lietuvos pasienyje su Baltarusija jau 4 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų bandymų patekti į šalį. Ir dar pabaigai iš užsienio. Niujorke prie jungtinių tautų būstinės žuvo pasidegęs vyras, pranešė policija. Pasak aktyvistų ir pranešimų, jis buvo Tibeto šalininkas. Niujorko policijos departamentas pranešė apie 18 valandą gavęs pranešimą, kad vyras užsidegė ties 1 aveniu ir 42 gatve. Ligoninėje buvo konstatuota jo mirtis. Tyrimas tęsiamas. Vyro poelgio motyvo policija kol kas nenurodo.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien diena šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūniją. Kai kur didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietvakarių ir vakarų, maždaug 8-13 metrų per sekundę greičiu. Vakarinėje krašto pusėje, ypač pajūryje, gūsiai įsibėgės iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną kai kur sieks 22, pietiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mary Phelps Jacob laikoma modernios liemenėlės išradėja. 1910 metais, būdama 19, ji nusipirko ultramadingą naujovę tais laikais – plono audinio suknelę, kurią ketino pasipuošti eidama į vakarėlį Niujorke. Tačiau 20 amžiaus pradžios moterų apatiniai buvo pritaikyti dėvėti toli gražu netokias suknelės. Plieniniais virbais sutvirtinti korsetai buvo kieti ir nepatogūs, o po lengvo audinio suknelė būtų atrodę tiesiog juokingai. Mary sugalvojo spontanišką sprendimą. Ji susiuvo dvi šilko nosinaitės ir pritvirtino rožinius raištelius. Šis jos išradimas sparčiai išpopuliarėjo tarp draugių ir pažįstamų. 1913 metais mergina savo išradimą užpatentavo, tačiau praturtėti jai nepavyko. Liemenėlės patentą ji pardavė Warner Brothers Corset Company, kuri iš jo uždirbo milijonus.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzijos Marselietė yra vienas iš geriausiai atpažįstamų himnų. Parašytas 1792-aisiais, jis greitai paplito po Europą, įkvėpdamas įvairių šalių revoliucionierius. Marselietė giedojo netgi Kinijos studentai Tiananmenio aikštėje. Pats kompozitorius, tiesa, niekada nesimėgavo tokia sėkme. Klodas Žozepas Rožė de Lil Marselietė parašė per 4 valandas. Tada jo paprašė parašyti dainą, kuri įkvėptų Prancūzijos kariuomenę žygiuojančią susiremti su Austrija. Deja, per likusius 44 metus Klodas neparašė nei vienos įsimintinos dainos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausia žmonijos istorijoje sausra planetalino prieš maždaug 16-17 tūkstančių metų, paskutinėjo ledynmečio pabaigoje. Didžiosios sausros metu visiškai išdžiuvo ir vienas didžiausių pasaulio ežerų – Viktorija. Klimato aplinkybės turėjo įtakos ir tos epochos žmonių gyvenimui. Super sausra ją atradusio mokslininko garbiai vadinama dar ir Henriko įvykiu. Etiopijos ir pietvakarinės Azijos, Turkijos dabartinės teritorijoje ežerai išgaravo. Super sausros metu smarkiai nuseko ilgiausia pasaulio upė Nilas – taip pat Kongo ir kitos vandeningos upės. Nusilpo ir Pietų Azija merkintys musoniniai vasaros lietūs. Drėgnasis metų laikas vandens į žemyną tuo metu beveik net neždavo. Mokslininkai iškėlė prielaidą, kad super sausra mūsų planetoje stojo prasidėjus didžiuliam arktinių ledynų tirpsmui. Šalto vandens masės plūstelio į šiaurinę Atlanto vandenyno dalį ir sukėlė vietos klimato atvėsimą. Anksčiau buvo manoma, kad tiesioginė sausros susiformavimo priežastis tropinių liūčių juostos poslinkis į pietų pusę. Tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad sausra nemažiau alino ir ekvatorinius bei pietrytinius Afrikos regionus.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 9 valandos.
1: Žinios.
0: Jungtinėms valstijoms absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO, tvirtina Donaldas Trumpas. Tęsiantis diplomatiniam ginčui, Varšuvoje susitiks Ukrainos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Per susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ankaroje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino pasitraukti iš aljanso. Likus mažiau nei savaitei iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms absurdiška tęsti vieną šališkų santykių su NATO. Savo socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašė,

0: jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Jo įraše buvo pateikta NATO išlaidų lentelė, kurioje matyti, kad Jungtinės valstijos investuoja daug daugiau nei kelios kitos narės. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Kijevo meras Vitalijus Kličko ataką pavadino masiškiausiu priešo išpoliu prieš sostinę. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas. Nuolaužos be kita ko apgadino pastatą, kuriame įsikūrė diplomatai, jie nenukentėjo. Tuo metu Kryvyj Rihe šį rytą raketai pataikius į tankį apgyvendintą vietovę buvo sužeisti du žmonės. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha šiandien Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kijevo diplomatinio ginčo pasekmes. Sikorskis prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Zelenskio valstybinį apdovanojimą pavadino netinkamu atsaku, nes tai asmeniškai pažemino Ukrainos prezidentą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nekartą perspėjo neeskaluoti situacijos. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindamos neskirti demokratų atstovo Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Abejojama, ar Mažeika galėtų būti ministru, kuriam rūpėtų biologinė įvairovė bei klimato kaita. Aplinkosauginės organizacijos pažymi, kad eidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkosaugininkų ir visuomenės kritikos. Papildomų klausimų esą kelia ir kandidato viešai įvardinti prioritetai. Po susitikimo su kandidatu į žemės ūkio ministrus, šalies vadovas teigė pasigedę siūlymų, kaip praktiškai spręsti įvairias žemės ūkio srities problemas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. Jūs klausotės EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugarje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų, skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsniui pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jau jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikala iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkim nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
4: Perkūno namas, tai vienas iš senojo Kauno simbolių nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje. Ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su Perkūno dievybė, bet žmonėms labai patiko Perkūno, na, prilipo Perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
3: Na ir Perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymi vėlyvoji gotika?
4: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojanti gotika. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir Perkūno namo fasade.
3: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
4: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes Perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykime, bet tikrai netokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
3: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
4: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rūsiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštė istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos, pagal likusias plytų žymes, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima, tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
3: Šis pastatas, Perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
4: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką prižiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė Perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgai, žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į Perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė. Taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs, tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
3: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
4: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės. Tai vat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priimam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliu vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių. Tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
3: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
4: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau ruošdamasis pokalbiui, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukarių buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti, buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai, taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas, ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų giduose yra minimas. Tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitaip pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
3: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
4: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykė iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
3: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti siūlomo kandidato žemės ūkio ministru. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Po 10-mečio pertraukos Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Per susitikimą, kuriame taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ankaroje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Vakar jis vėl kaltino aljansą, nepadėjus Irano kare ir pareiškė, kad absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindamos neskirti demokratų atstovo Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Prezidentui išsiųstame kreipimėsi organizacijos pažymi, kad kandidato ankstesni sprendimai, būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai, kelia abejonių dėl jo požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, ES žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Po Mažeikos susitikimo su prezidentu, prezidentūra teigė, kad jis turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau šalies vadovas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Dėl avarinės jūrės tvenkinio

0: užtvankos būklės Kazlūrudos meras Mantas Varaška dalies savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Tokį sprendimą priimti rekomendavo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, nes derinant darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar prieš 8 metus. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, subursianti daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių. Iki Liepos 6-osios vyksiančioje šventėje dalyvaus chorai, šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Programoje taip pat pirmą kartą dalyvaus jungtiniai chorai ir ansambliai, suburti iš mokinių, kurių mokyklose nėra tokių kolektyvų. Pirmąją renginio dieną numatytos dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, o vakare sostinės katedros aikštėje vyks pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Moksleivių dainų šventė pirmadienį vainikuos dainų diena Vingio parke. Prancūzijos pietuose dėl birželio karščio bangos sukeltų miškų gaisrų evakuota beveik 3 tūkstančiai žmonių, pusė jų iš nukentėjusioje teritorijoje esančių kempingų. Gaisrams gesinti buvo pasitelkta 200 ugnigesių ir 4 vandenį pilantys orlaiviai. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad kitą savaitę šalį užklups nauja karščių banga, nors nesitikima, kad ji bus tokia ekstremali kaip birželį. Nuo ateinančių metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis. Dabartinis 1 euro mokestis bus padidintas iki 2 eurų už vieną asmenį per naktį. Rygoje šiuo metu taikomas vienas mažiausių turisto mokesčių Europoje. Vilniuje, Kaune ir Palangoje šis mokestis šiuo metu sudaro 2 eurus už naktį, o kai kuriuose Europos miestuose jis yra dar didesnis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėje karalystėje pradėję eiti pareigas ministrai pirmininkai keliasi į Dauningo gatvėje esantį 10 numerį pažymėtą namą. Tylioje gatvėje pačiame Londono centre stovi 4-ąjį šimtmetį skaičiuojantis namas. Jis yra Westminsterio rajone netoli parlamento ir karališkųjų Buckingham'o rūmų. Kadaise čia buvo pirmojo iždo lordo rezidencija, o 1905-aisiais šios aukštos, bet labiau ceremoninio pobūdžio pareigos perėjo ministro pirmininko atsakomybėn. Nuo to laiko Dauningo gatvė 10 yra oficialus Jungtinės karalystės premjero adresas. Iš išorės taip neatrodo, bet rezidencijoje yra maždaug 100 kambarių. Trečiame aukšte gyvena premjeras ar premjerė su šeima, o pirmuose dviejose įsikūrę darbo kabinetai, posėdžių ir derybų salės, priimamieji ir svečių kambariai. Pusrūsyje įrengta virtuvė, kurios viduryje jau ne vieną šimtmetį stovi didžiulis, daugiau nei 4 metrų ilgio ir metro pločio pjaustymo stalas. Čia dirba etatinis virėjas ir didelis būrys aptarnaujančių darbuotojų, kurių vardai viešai nėra skelbiami.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Irukandžio medūza, dar vadinama irukandži, tai netoli Australijos besiveisianti medūzų rūšis, kuriai gėlus pažeidžiami žmogaus skausmo jutimo mechanizmai. Medūzos kūnas yra vos kelių milimetrų skersmens, rodomojo piršto nago dydžio, tačiau jos ataugos, nuodingoji dalis, tęsiasi iki metro ilgio. Apdilgintam žmogui per 15-30 minučių išsivysto stiprus apsinuodėjimas. Išderinama visa žmogaus skausmo jutimo sistema ir kūną apima sunkiai pakeliamas skausmas. Jis trunka nuo 24 valandų iki poros savaičių arba kol žmogus miršta. Ar išgyvens priklauso nuo žmogaus kraujagyslių gebėjimo atlaikyti pakilusį spaudimą. Dažnai nutinka taip, kad mažos medūzos nepastebėtos įgėlia vandenyje. Reakcija pasireiškia pavėluotai ir žmogus nespėja išlipti iš vandens, todėl nuskęsta. Pacientų nupasakojimu pats silpniausias irukandžio medūzos sukeliamas skausmas savo stiprumu lenkia bet kokį iki tol gyvenime jaustą skausmą. Jo nesugeba pašalinti jokios nuskausminančiųjų dozės.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Donaldas Trumpas teigia, kad jungtinėms valstijoms absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ingos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė, o kultūros ministru Lukas Alsys. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Susisiekimo ministru ir toliau dirbs Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, teisingumo Rita Tamašunienė. Savo kėdės kabinete taip pat išsaugojo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Dėl to vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Likus mažiau nei savaitė iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialiniame tinkle Truth Social Trumpas parašė, jie mums nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Jo įraše buvo pateikta NATO išlaidų lentelė.

0: Joje matyti, kad Jungtinės valstijos investuoja daug daugiau nei kelios kitos narės. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė sieksią šalyje įkurti oro gynybai skirtų Patriot raketų gamybos įmonę. Jis išreiškė viltį, kad Vašingtonas leis Ukrainai gaminti šias raketas pagal licenciją. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad tą birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu, įspėdama, kad šie duomenys dar nėra galutiniai. Birželį Prancūzijoje fiksuota rekordinė karščio banga truko apie 11 dienų, o temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20, pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Korėjos popmuzikos grupės BTS prodiuseris tapo geriausiai apmokamų darbuotojų šalyje. Jis aplenkė turtingiausius Korėjos verslo lyderius. Septynių vaikinų grupė pelnė pasaulinį populiarumą, kai jos singlas Dynamite praėjusiais metais pateko į žurnalo Billboard sudaromo geriausių dainų šimtuko pirmąją vietą. Skaičiuojama, kad grupėje generuoja milijardinę naudą Pietų Korėjos ekonomikai. Prodiuseris Kang Hyok Wonas sausio liepos mėnesiais uždirbo daugiau nei 40 milijardų vonų, arba maždaug 34 milijonus dolerių. Tai reiškia, kad 37 metų Hyok Wonas, taip pat žinomas P-Dog vardu, buvo geriausiai apmokamas kotiruojamų Pietų Korėjos bendrovių darbuotojas pirmąjį pusmetį.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji privalomieji vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti Prūsijoje. 1903 metais Prūsijoje buvo priimta, kad visi vairuotojai privalės turėti pažymėjimus. Norintiems gauti jį, reikėjo išsilaikyti egzaminą. Įdomu, kad vairavimo įgūdžiai nebuvo tokie svarbus. Daugiausia buvo tikrinamos techninės žinios.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Paskirtasis premjeras sako nevykdęs jokių politinių mainų dėl Kęstučio Budrio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Pagal Sinkevičiaus pateiktą kabineto sudėtį vyriausybėje lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ingos Ruginienės komandoje. Tai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, susisiekimo Juras Taminskas, švietimo Raminta Popovienė, ekonomikos ir inovacijų Edvinas Grikšas, teisingumo Rita Tamašunienė, krašto apsaugos Robertas Kaunas. Naujojų finansų ministrų siūlomas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė, kultūros Lukas Alsys. Prezidentui teikiami ir naujųjų koalicijos partnerių demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu nevykdė. Pasak jo nuspręsta, kad užsienio politikos laukia reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sakė, jog tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu ir tvirtino, kad jam nėra suteiktas bandomasis laikotarpis. Paskirtasis premjeras sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasak jo, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jo ir Vaitiekūno nėra. Paskirtasis premjeras sako, kad kandidatus į vidaus reikalų ir aplinkos ministrus rinkosi vertindamas jų sukauptą patirtį ir kompetencijas, o formuojant vyriausybę siekiama netestinumo, bet naujo politinio starto. Jis pabrėžė, kad tai yra visiškai nauja vyriausybė. Aiškindamas sprendimą vidaus reikalų ministerijos vadovų siūlyti Martyną Katelyną, Sinkevičius akcentavo kandidato patirtį savivaldoje bei regioninės politikos srityje, aiškias pozicijas migracijos klausimais, taip pat pareigūnų darbo užmokesčio.

0: šio problemų supratimą. Kalbėdamas apie kandidatę į aplinkos ministres Ievą Andriulaitytę, Sinkevičius teigė ją pažįstantis nuo darbo Lietuvos savivaldybių asociacijoje laikų ir pabrėžė jos profesinę patirtį aplinkos saugos srityje. Profsąjungoms reiškiant nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė dėl situacijos bausmių vykdymo sistemoje, šią politikę toliau vadovauti ministerijai teikiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ji gali susitvarkyti su problemomis. Dvi profsąjungos ir profesinių sąjungų centras pranešė kreipėsi į šalies vadovą, paskirtai premjerą ir socdemų frakciją Seime, reikšdami nepasitikėjimą Tamašūnienė. Profsąjungų ministrė negali tęsti pareigų, nes nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais senatvės pensijos bus didinamos, tačiau kol kas nekomentuoja, ar tam galėtų būti panaudota dalis sodros rezervo. Diskusijos dėl galimo didesnio sodros rezervo panaudojimo atsinaujino po to, kai iš kaupimo antroje pakopoje pasitraukė 2/5 dalyvių, o į sodrą atitinkamai grįžo dalis valstybės subsidijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą Mocarto efektas buvo atrastas 1993-aisiais Kalifornijos universiteto mokslininkų ir pakartotinai tirtas tos pačios grupės 95-aisiais metais. Tada nustatyta, kad studentai, kurie klausėsi Mocarto sonatos likus kelioms minutėms iki egzamino, geriau panaudojo savo įgūdžius nei tie, kurie klausėsi kitokios muzikos ir nesiklausė visai. Tokie atradimai padėjo rastis patarimams neščiosioms, kad jos dėtų ausinės ant pilvų, neva kūdikiai klausė klasikinės muzikos, gimsta protingesnė. Vėliau paaiškėjo, kad Mocarto efektas yra klaidingas, todėl jis buvo pervadintas Mocarto mitu. Vėliau mokslininkų komanda surinko rezultatus iš 40 tyrimų apie Mocarto efektą ir nerado beveik jokių įrodymų, kad klasikinės muzikos klausymasis iš tiesų padeda atlikti tam tikras užduotis.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Archeologai, aptikę viduramžiais gyvenusios vienuolės palaikus, išsiaiškino, kad ji greičiausiai buvo iš turtingos ar kilmingos šeimos, nes tapė ultramarinu. Tuo metu tai buvo brangiausi dažai pasaulyje. Archeologai nustatė vienuolės tapybos medžiagą pagal jos likučius ant dantų. Mokslininkai tyrinėjo kūno likučius rastus viduramžių kapinėse, šalia moterų vienuolyno Vokietijoje. Ultramarinas – tai retas mėlynasis pigmentas gamintas iš susmulkinto afganiškojo lazurito, dar žinomo kaip lapis azulė, kuris tuo metu buvo toks pats brangus kaip ir auksas. Viduramžiai šis mineralas buvo viena didžiausių prabangos prekių. Mokslininkai, nagrinėdami pigmento atsiradimą, ant vienuolės dantų priėmė sprendimą, kad remiantis pigmento pasiskirstimu burnoje, labiausiai tikėtina, kad ji tapė naudodama pigmentą ir tapydama retkarčiais lyšteldavo teptuko galiuką.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: And so it is just...

0: Vilnius.
1: Prezidentas per kelias dienas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties. Parlamente kibernetinis incidentas. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Naujoji finansų ministrų siūlomas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė, o kultūros Lukas Alsys. Naujųjų koalicijos partnerių demokratų siūlyti kandidatai sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Būsimo premjero teigimu norėtųsi, kad vyriausybėje darbuotųsi daugiau politikių, tačiau to esą nepavyko pasiekti. Seimo kanceliarija skelbė užkardžiusi bandymą paveikti dalies jos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kada incidentas fiksuotas, nenurodoma. Seimo kanceliarija skelbė visiškai kontroliuojantį situaciją. Neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustačiusi. Apie incidentą informavo Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Dėl šio klausimo prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po to pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą aukų skaičius padidėjo iki 30, o 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Dar 91 buvo sužeistas. Rusija paleido 500 dronų ir per 70 raketų įskaitant sunkiai numušamas balistines raketas. Nuolaužos be kita ko apgadino pastatą, kuriame įsikūrė diplomatai, jie nenukentėjo. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė sieksią šalyje įkurti oro gynybai skirtų Patriot raketų gamybos įmonę. Jis išreiškė viltį, kad Vašingtonas leis Ukrainai gaminti šias raketas pagal licenciją. Hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad Lietuvoje fiksuota stichinė kaitra atnešė kelis naujus rekordus. Vienas jų – karščiausia birželio diena per visą stebėjimų istoriją. Birželio 28-ąją Druskininkuose oro temperatūra kilo iki daugiau nei 36 laipsnių. Birželio 27 ir 28 dienomis Nidoje, Varėnoje ir Vilniuje buvo pagerinti šių dienų aukščiausios oro temperatūros rekordai. Vilniuje oras įkaito iki daugiau.

0: jau nei 33,5 laipsnio. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra buvo registruotas birželio 27, Liepos 1 dienomis. Lietuvoje užregistruota ir šilčiausia birželio naktis per visą stebėjimų istoriją. Ventėje oro temperatūra nenukrito žemiau 24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.
4: My oh my, this hair go.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar pastebėjote karts nuo karto pasirodančią didžiąją J raidę gauto elektroninio laiško pabaigoje? Ne, tai nėra netyčia parašyta raidė, laiške ar naujas, tik jums nesuprantamas trumpinys, kurį siuntė jūsų kolega ar vadovas. Gavus tokį laišką, atkreipkite dėmesį, kad didžioji J raidė būna parašyta kitokiu šriftu nei likęs tekstas. Tai nutinka tik tada, kai siuntėjas laišką rašė ir siuntė Outlook programa. Jeigu ir gavėjas naudoja Outlook, tada vietoje J raidės jis mato šypsenėlę. Dėl programų nesutapimo Microsoft naudojamoje WinDing šypsenėlė yra toje pačioje vietoje kaip J raidė standartinėse šifravimo programose.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Dujų egzoplanetos atmosferoje rasta vandens. Tai paaiškėjo po to, kai NASA paskelbė naujas visatos nuotraukas, padarytas Džeimso Vebo kosminiu teleskopu. Jos pirmą kartą yra spalvotos. BASP-96b yra milžiniška planeta esanti už mūsų Saulės sistemos ribų, daugiausia sudaryta iš dujų. Planeta esanti beveik 1150 šviesmečių atstumų nuo Žemės, aplink savo žvaigždę apskrieja kas 3,5 dienos. Jos masė yra maždaug pusė Jupiterio, o jos atradimas buvo paskelbtas 2014 metais.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Po sprogimo Monake ieškoma ukrainietė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujos vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak jo nuspręsta, kad užsienio politikos laukia reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sako, jog tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu. Prezidentas yra sakęs, kad Budrio sėkmę bus galima vertinti pagal pažangą Kinijos-Taivano klausimais. Pasak Sinkevičiaus, ministrui nėra suteiktas bandomasis laikotarpis. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasak jo, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jo ir Vaitiekūno nėra. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Dėl šio klausimo prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusia geopolitinė aplinka. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos pajėgos pastarosiomis dienomis atakavo Kryvyj Rihą, Charkivo sritį, Chersoną ir Sumų sritį, o Kijeve po masinės atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo darbai. Patvirtinta 30 mirčių, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Kijevo pareigūnai paragino gyventojus kuo mažiau būti lauke, nes dėl Rusijos smūgių kilę gaisrai smarkiai padidino oro taršą. Pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos Monake padėjus bombą, kuri sužeidė 3 žmonės, įskaitant ukrainiečių kilmės magnatą. Interpolo pranešime įtariamoji įvardyta kaip 39 metų Anastasija Berezovska. Pirmadienio vakarą daugiabutį esančiame vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos detonavo sprogstamasis įtaisas. Buvo sunkiai sužeistas sankcijų susilaukęs iš Ukrainos kilęs verslininkas ir dar 2 žmonės. Vakarų Pakistane nuo kelio nuvažiavo ir į daugiau nei 20 metrų tarpeklį nukrito perkrautas autobusas. Per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Eismo įvykiai Pakistane yra dažni dėl greičio viršijimo, prastų kelių saugumo standartų ir neatsargaus vairavimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Čia Easy FM.

0: 7 kart 7. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkime nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
3: Perkūno namas, tai vienas iš senojo Kauno simbolių, nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje. Ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajų su Perkūno dievybe, bet žmonėms labai patiko Perkūno, na, prilipo Perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
2: Na ir Perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymi vėlyvoji gotika?
3: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojanti gotika. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir Perkūno namo fasade.
2: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
3: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes Perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykim, bet tikrai ne tokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
2: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
3: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rusiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštė istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo buvo išdėstytos sienos pagal likusias plytų žymes, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima, tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
2: Šis pastatas, Perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
3: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką turi žiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė Perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgainiui, žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į Perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė, taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs, tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuolyne nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
2: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
3: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės, tai vat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priėmam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliojo vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių tokius vat istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
2: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
3: Tai čia vat vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau ruošdamasis pokalbiui, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti, buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai, taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas, ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų gidose yra minimas. Tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitaip pasižiūrėti šiuolaikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
2: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
3: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykė iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
2: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Prancūzijoje per

0: vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikos laukia reikia nuoseklumo. Dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Sinkevičius sakė, jog tai rodo, kad jis pasitikė Lietuvos diplomatijos vadovu. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio sėkmę bus galima vertinti pagal pažangą Kinijos Taivano klausimais. Pasak Sinkevičiaus, ministrui nėra suteiktas bandomasis laikotarpis. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad prieš paskutinę birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Tuo metu Paryžiaus regione mirčių skaičius augo daugiau nei perpus. Birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko apie 11 dienų, o temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių. Vokietijos policija pranešė, kad atliko kratą ukrainietės namuose įtariamos prisidėjus prie sprogdinimo Monake. Per išpuolį buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant Ukrainoje gimusį magnatą. Gavus Monako pareigūnų prašymą, buvo atlikta krata nuomojamame 39 metų ukrainietės bute, nurodo policija ir priduria, kad moteris vis dar laisvėje. Paskelbta Interpolo paieška. Laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad Venesueloje įvykusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki daugiau kaip 2500. Dabar Venesueloje visas dėmesys sutelkiamas tiems, kurie išsigelbėjo. Daugelis tapo benamiais, trūksta maisto ir vandens, ligoninės perpildytos, o ekspertai perspėja apie ligų protrūkių riziką. Venesuelos gyventojai neslėpia pykčio dėl nepakankamo vyriausybės atsako į nelaimę, nes pagalba daugeliu atvyksta lėtai. Vyriausybė nepateikė jokių duomenų, kiek žmonių dingo, tačiau Jungtinių Tautų duomenėmis vis dar dingė yra iki 50 000 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: EasyFM. Gyventi be įtakos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Anksčiau informacija būdavo saugojama tik žmogaus galvose. Situacija iš esmės pasikeitė pasirodžius Johaneso Gutenbergo spausdinimo presui. Iki 1500-ųjų, neprabėgus nė pusiai amžiaus, Europos spaustuvininkai išleido per 11 tūkstančių naujų knygų leidimų. Tokį nepaprastą augimą papildė kitų informacijos saugojimo formatų pažanga. Iš pradžių pasirodė muzikinių partitūrų, iliustracijų bei žemėlapių graviūros ir medžio raižiniai. Paskui 19 amžiuje fotografijos, garso įrašai ir filmai. Bėgant 20 amžiuje atsirado vis naujų būdų informacijai saugoti, tarp jų magnetinės juostos bei vinilinės plokštelės. O pradedant nuo 7 dešimtmečio kompiuteriai išplėtė skaitmenizacijos mastą iki medicininio vizualizavimo. Animacinių filmų, tarp žemyninių lėšų pervedimų, o galiausiai masinio šlamšto siuntinėjimo elektroniniu paštu.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kėlimo tūpimo taką. Atidarytas atnaujintas Vilniaus Šeškinės poliklinikos vaikų ligų skyrius. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Mobilioji programėlė Kova skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniuje. Nuo šiol pranešimus siūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kaip skelbia Vilniaus savivaldybė, vartotojai turintys programėlę nustatymuose gali pasirinkti pagrindinę kalbą. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą. Nurodoma, kad programėlėje svarbiausia informacija pasiekiama ir be interneto. Taip pat galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius, priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius ir evakuavimo punktus. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Skaičiuojama, kad tai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, jį rekonstruoti reikės vėliausiai iki 2030 metų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Bendrovė Kauno tiltai už 47 milijonus eurų remontuos automagistralės Vilnius Klaipėda ruožą nuo Babtų iki Ariogalos. Darbai vyks etapais, juos tikimasi užbaigti kitais metais, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu pradedamas dalies ruožo paprastasis remontas. Bus atnaujinti du vedukai ir tiltas per Žasino upę. Darbai bus baigti kitų metų pavasarį. Kitais metais bus tvarkomi dar trys ruožai, juose esantys keturi vedukai bei tiltas per Gynę. Magistralinėme kelyje Vilnius Panevėžys prie Ukmergės pradedami Vaitkuškio ir Kurėnų vedukų rekonstravimo darbai. Jų metu po vedukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Vedukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Paruošiamieji darbai pradėti šią savaitę, o vedukų griovimo numatytas Liepos 7-ąją. Didžiausiai eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančiųjų senuoju Vilniaus Ukmergės plentu. Vilniaus Šeškinės poliklinikoje duris atvėrė atnaujintas vaikų ligų skyrius, kurio erdvės pritaikytos tiek vaikų ir jų šeimų poreikiams, tiek efektyviam medicinos personalo darbui. Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka. Interjere vyrauja mėlyni atspalviai, o vienu ryškiausiu akcentu tapo akvariumas. Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta beveik pusė milijono eurų. Projektas iš dalies finansuotas ES lėšomis. Remonto metu ypatingas dėmesys skirtas patalpų pritaikymui asmenims su negale. Skaičiuojama, kad šiame skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkstančių vilniečių sveikata.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
4: There's a freedom without. Try to catch it.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Nuo 1655 metų Britų karališkasis laivynas Roma ėmė vartoti kaip pagrindinį gėrimą ilgų kelionių metu vietoj įprasto alaus. Labai greitai šis stiprus iš cukrašvendrių gaminamas alkoholis tapo populiariausių gėrimų tarp jūreivių. Skirtingai nei alus jis negesdavo. Romo pildavo ir į geriamą vandenį, kuris, užsistovėjęs triumuose, būdavo švelniai tariant ne pačios geriausios kokybės. Bėda ta, kad iki išrandant hidrometrą būdavo labai sunku nustatyti, kokio stiprumo yra romas. Gavę per silpno gėrimo, jūreiviai jausdavosi apgauti, o per stiprus taip pat buvo pavojingas dalykas. Romo stiprumą matuodavo tokiu keistu būdu. Šiek tiek romo sumaišydavo su vandeniu ir įmesdavo juodojo parako grūdelių. Tuomet didinamojų stiklu nukreipdavo saulės spindulį į parako grūdelius. Jei parakas nereaguodavo, vadinasi gėralas per silpnas. Jei reaguodavo audringai, įvykdavo sprogimas, vadinasi gėralas per stiprus. Jei parakas vos šnipšteldavo, tuomet laikyta, kad romas yra tinkamo stiprumo. Tai maždaug atitinka 48 laipsnių alkoholį.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

politologai abejoja dalies galimų ministrų kompetencijomis. Paskirtasis premjeras darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus norės matyti savo komandoje. Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo pustrečio šimto metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ir palaiminti naujosios vyriausybės sutartį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės komandoje. Tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budė.

0: Juo turėtų tapti Taurimas Valys. Po socdemų pergalės Seimo rinkimuose ši vyriausybė bus trečioji. Spurgos teigimu tai rodo, jog partija buvo nepasiruošusi perimti valdžios vairo. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą baigiančius finansų ir vidaus reikalų ministrus Kristupą Vaitiekūną bei Vladislavą Kondratovičių nori matyti savo komandoje. Pasakiau, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje. Sinkevičius sakė, kad jokios įtampos tarp jo ir Vaitiekūno nėra. Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Per Ukrainos atakas Rusijoje ir Maskvos okupuotose teritorijose žuvo mažiausiai 10 žmonių. Tuo pat metu Ukraina informavo apie 5 žuvusiosius per Rusijos atakas. Šie mirtini smūgiai vyko praėjus dienai po to, kai Rusija surengė vieną didžiausių atakų prieš Kijevą, nusinešusią mažiausiai 30 gyvybių. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad prieš paskutinę birželio savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Tuo metu Paryžiaus regione mirčių skaičius augo daugiau nei per pus. Hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad Lietuvoje fiksuota stichinė kaitra atnešė kelis naujus rekordus. Vienas jų – karščiausia birželio diena per visą stebėjimų istoriją. Birželio 28-ąją Druskininkuose oro temperatūra kilo iki daugiau nei 36 laipsnių karščio. Lietuvoje stichinis meteorologinis reiškinys kaitra buvo registruotas birželio 27-ą Liepos 1 dienomis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinio Jungtinių Amerikos valstijų rašytojo Džeromo Deivido Selendžerio šaknys slypi Lietuvoje. Pasirodo, kad romano Rūgiuose prie bedugnės rašytojo giminė buvo kilusi iš Sudargo, mažo žydiško miestelio prie Lenkijos ir Lietuvos sienos. Ši teritorija tuo metu priklausė Rusijos imperijai. Būtent šalia Sudargo 2020 metais buvo atidengta skulptūra skirta rašytojo romanui. Nerijaus Ermino sukurtas statinys vaizduoja tuščią vidurį žmogaus siluetą stovintį lyg ant bedugnės krašto. 1951 metais pasirodė Selindžerio kūrinys Rugiuose prie bedugnės, parduotas daugiau nei 65 milijonų egzempliorių tiražu ir laikomas vienu garsiausių visų laikų romanų.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: CNN efekto teorija teigia, kad 24 valandas per parą žinias iš viso pasaulio transliuojantys kanalai, tokie kaip CNN ar BBC, geba daryti įtaką šalių užsienio politikai. Paprastai tariant, milijonų žmonių pasiekiantys esamuoju laiku, vykstančio tarptautinio konflikto ar krizės vaizdai daro ne tik emocinį poveikį žiūrovui, formuoja jo požiūrį į konkretų įvykį, tačiau ir priverčia konflikto dalyvius permastyti savo strategijas. Be to, televizijos transliacija gali sąlygoti neutralių veikėjų, pareigūnų ar kitų valstybės vyriausybių pirmalaikį pasiskirstimą į remėjus ir oponentus. CNN efekto terminas į akademinį ir platų į diskursą pateko televizijos naujienų kanalų CNN, detaliai nušvietus 1991 metų Golfo karą bei 93 metų įvykius Somalyje.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Naujosios vyriausybės programoje vaiko išmokų didinimas. Paskirtasis premjeras sako, nevykdęs jokių politinių mainų dėl užsienio reikalų ministro. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota per 2000 papildomų mirties atvejų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo ministrų kabinetą. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Vyriausybėje lieka dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės komandoje, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Teikiami 8 nauji ministrai. Paskirtasis premjeras sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu nevykdė. Pasak jo, nuspręsta, kad užsienio politikoje reikia nuoseklumo, dėl to ir teikiama Budrio kandidatūra. Anot Sinkevičiaus tai rodo, kad jis pasitiki Lietuvos diplomatijos vadovu. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms. Tai rodo šiandien registruota jos programa. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė be kita ko ketina sparčiau indeksuoti senatvę.

0: pasienio punktus su Suomija, Estija ir Latvija, prezidentas Gitanas Nausėda nemano, kad toks sprendimas turėtų būti siejamas su galima eskalacija. Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje Nausėda sakė, kad sprendimas neuždaryti geležinkelio linijos su Lietuva yra techninis, bei susijęs su Kremliaus priklausomybė nuo prekių tranzito per Lietuvos teritoriją į Kaliningrado sritį. Remiantis Latvijos turimą informaciją, viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių Rusijos sprendimą yra didėjančios šalies ekonominės problemos. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota daugiau kaip 2000 papildomų mirties atvejų palyginti su ankstesnė savaitė. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad beveik trečdalį išaugo mirčių skaičius per savaitę prasidėjusią birželio 22-ąją. Tai buvo rekordinio karščio bangos šalyje pikas. Ministro pirmininko Sebastiano Lekornio vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, kuris gali vykti pirmadienį, dėl to, kaip ji tvarkėsi su birželio karščio banga. Ekstremalus karštis sutrikdė kasdienį gyvenimą, privertė uždaryti mokyklas ir stabdyti traukinių eismą. Karščio banga truko apie 11 dienų, temperatūra įvairiose vietose pakilo virš 40 laipsnių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Bendrovė Kauno tiltai už 47 milijonus eurų remontuos automagistralės Vilnius Klaipėda ruožą nuo Babtų iki Ariogalos. Darbai vyks etapais, juos tikimasi užbaigti kitais metais, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu pradedamas dalies ruožo paprastasis remontas. Bus atnaujinti du vedukai ir tiltas per Žasino upę. Darbai bus baigti kitų metų pavasarį. Kitais metais bus tvarkomi dar trys ruožai, juose esantys keturi vedukai bei tiltas per Gynę. Magistralinėme kelyje Vilnius Panevėžys prie Ukmergės pradedami Vaitkuškio ir Kurėnų vedukų rekonstravimo darbai. Jų metu po vedukais esančiuose krašto keliuose bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Vedukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Paruošiamieji darbai pradėti šią savaitę, o vedukų griovimo numatytas Liepos 7-ąją. Didžiausiai eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančių senuoju Vilniaus Ukmergės plentu. Vilniaus Šeškinės poliklinikoje duris atvėrė atnaujintas vaikų ligų skyrius, kurio erdvės pritaikytos tiek vaikų ir jų šeimų poreikiams, tiek efektyviam medicinos personalo darbui. Skelbiama, kad skyriuje sukurta jūrų pasaulio tematika paremta aplinka. Interjere vyrauja mėlynė atspalviai, o vienu ryškiausiu akcentu tapo akvariumas. Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo darbams skirta beveik pusė milijono eurų. Projektas iš dalies finansuotas ES lėšomis. Remonto metu ypatingas dėmesys skirtas patalpų pritaikymui asmenims su negale. Skaičiuojama, kad šiame skyriuje kasmet rūpinamasi vidutiniškai 11 tūkstančių vilniečių sveikata.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Easy FM.
3: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right. I've been losing touch with God and my friends and myself, Lord knows I can't.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki gyvi. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugaryje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų. Skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsniui pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokią kalbą, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jūs naujų nuostabių karjeros keliu? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu iki.

šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Sustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Nemėgau.

0: tave.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia gudrė tema – dirbtinis intelektas kaip kišeninis psichologas. Pliusai ir minusai. Ar dirbtinis intelektas gali būti tiek pat stiprus pagalbininkas kaip ir psichologas ir ką daryti, kad jisai tokiu taptų? Ar konsultavimasis su dirbtiniu intelektu gali tapti pavojingu ir kokie iš tiesų dažniausiai yra jo minusai? Ko nemoka žmonės, kad panaudotų dirbtinį psichologą kaip konsultantą? Kaip psichoterapeutas gali įtraukti dirbtinį intelektą į terapiją, kad jis padėktų žmogui, o ne kenktų? Na ir su jums kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
2: Sveiki.
1: Na ką, tai va šitą laidą paskatino mane daryti du tokie, ne tai, kad nutikimai, bet apmąstymai, reiškiniai. Tai vienas, kad kažkurio metu pasirodė gan daug iš psichologinių straipsnių, koks pavojingas dirbtinis intelektas, tarsi ir privedė vieną žmogų prie savižudybės, tarsi ir prie psichozės. Taip pat buvo labai kritikuojama, kad jisai, na, pritarė vien tik tai žmogui dėl psichologinių...
2: Pataikauja,
1: taip. O kitas įvykis, na, tuo metu aš taip irgi kaip ir žiūrėjau įdėmiai, kas čia rašoma, matyt svarbu. Ir dabar kitas įvykis buvo pasaulinės chemoterapijos konferencijoje, ir kur išgirdau visai kitokį požiūrį į dirbtinį intelektą, kad jis gali būti nepaprastai naudingas žmogui sprendžiančiam psichologinės problemas, ypač jeigu jis sprendžia terapiją. Va čia svarbus momentas, kad kažkas jam jį pamotivuotų, pakreiptų, kaip naudoti tą dirbtinį intelektą, o ne pats vienas, nes pats vienas galbūt ir atsitinka tokių baisybių, kaip pradžioj sakiau, ir kad tada jisai tampa psichologo pagalbininkas ir to žmogaus pagalbininkas kaip trečias asmuo, ir tai dėl to nusprendžiau, kad reikėtų čia svarstyti ne tą klausimą naudoti, tuo dirbtinio intelekto nenaudoti, o tai, ką gali tai duoti ir kaip geriau iš to pasiimti, savo, kaip savo padėti, kaip geriausiai jį panaudoti kaip psichologo priedą, pavadinkime tai pavadinti, ir apie tai tikrai yra labai įdomių žinių. Ir dar norėtųsi pridėti prie to, kad, na, kodėl aš išgirdau būtent ten. Todėl, kad pas mus vis tik neslėpkime vėluoja reikalai. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą pamačiau New York'e, kad visi žiūri metro į mobilius telefonus, pas mus nieko panašaus dar nebuvo. Nieks juos nežiūrėjo nei autobusuose, nei stotelėse. Ir tas atsitiko tik tai po kokių 2-3 metų. Tai dirbtinis intelektas, kodėl buvo svarstoma toj konferencijoje, kad dabar užsienyje jau psichologas turi įtraukti svarbiausius klausimus. Na, pavyzdžiui, kaip klausia tenais, kaip jūsų vaikystė, arba kaip jūsų seksualiniai santykiai su jūsų pora. Tai va, lygiai taip pat paklausti, ką jūs tarėtės su dirbtiniu intelektu, ką jisai jums sako apie jūsų problemą, kiek kartų per savaitę jūs įnaudot, tiesiog jau būtinas klausimas ir jisai netgi būtinas vos ne tai, kad kiekvieną ar kas kelias sesijas, ką jisai jums padėjo tarp sesijų, ką jūs kartu pasitarėte, rinkim jie ant kėdės, tai va. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų jisai labai labai ten, jeigu jau psichologas taip klausia, reiškia, klientai masiškai jį naudoja, ir nepaklausus jie naudoja patiliukais ir kažkaip tai, kas terapija gali visai nepadėti. Tai va toks labai įdomus dalykas, kad, bet iš tikrųjų pas mus, va, noriu tą laidą truputį užbėti į priekį, kad va taip irgi atsitiks, po 3 metų gal atsitiks, nieks čia nežino, ir tas dirbtinis intelektas, koks yra dabar, baisiai skirias nuo to, koks buvo prieš 5 metus. Po 5 metų jis iš vis nežinia, koks bus, jisai dar labiau bus visur įėjęs, jisai jau dabar filmus kūrė dirbtinis intelektas, tai na, jau šitas, ką dabar žmonės konsultuojasi su juo, kaip su psichologus, jau bus visiškai pasenęs, jisai bus dar ištobulėjęs, nežinau, žmogiškų balsų kalbės, norimus klausimus paklaus, nepritars klientui, gal, tai todėl būtina apie jį kalbėti dabar, nes mes galim sakyti taip, jisai blogas, jisai žmogui kenkia, reikia tikro psichologo, bet jis vis tiek ateis. Ir kadangi ateis, tai ką tu čia beprikalbėsi, reikia žiūrėti, kaip su ta realybė būti. Nors aš manau, kodėl viena iš priežasčių, kodėl buvo labai tas dirbtinis intelektas puolamas psichologų, yra ir tai, kad konkurentas. Kad nebereiks psichologų, psichologams darbo neliks. Ir vat irgi pakalbėsim, ar neliks to darbo iš tikrųjų, ar yra rizika. Jeigu yra, tai kokio dydžio ta rizika, ar tokia absoliuti, ar kažkas ten yra kitaip.
0: Nu, tos rizikos, tai žmonės visi įsigasta naujų technologijų istorijos eigoje ir galvoja, kad ten kažkas, gal kažkas ir išnykdavo, pavyzdžiui, liftų patarnautojai tokie būdo, kurie į liftą priima žmogų, ten tada jį užkelia, paspaudžia mygtuką ketvirto aukštų, ten, tai tokie, nu, išnieko, nes jau nebereikia, bet jie galbūt kitur persikvalifikavo. Tai tie terapeutai, kurie nenaudoja technologijų, nu, tai jie gal ir turi tą grėsmę iš tiesų jausti. Bet jeigu jie naudoja kažkiek ir viskas, jie tiesiog prisitaikys, o kol kas tos specialybės taip lengvai neišnyksta, jos tiesiog transformuojasi.
1: Labai įdomu, kodėl neišnyksta. Aišku, kad jeigu apklausia ir užsienio mokslininkai, nes žiūrėk, kaip gerai, dirbtinis intelektas jis greitai, jis tada, kai tau bėda, psichologas ten nueisi kažkada po savaitės, o gal ir po dviejų. O čia tau aštri bėda, tu su juo pasitarėjai, jis tave bent jau nuramino kažkaip, paskatino, nu, vat kažkas pasikalbėjai, va, kaip su žmogum. Labai atrodo patogu, ar ne? Nu, aišku, ten visi minusai dar pakalbėsime. Ir klausia žmonių, vat, kurį rinktumėtės? Arba, vat, jų nebegalit tartis su kišeniniu psichologu, tik tai tikrą turite, arba turite tik tai kišeninį, su anuo negalit tartis. Vis tik dauguma žmonių, bet įdomu, kad dauguma, tai reiškia ne visi. Mažuma buvo pasirinko dirbtinį intelektą, dauguma pasirinko žmogų, vis tik tai, nors va, atrodo, kad jau vejasi.
0: Dar yra skirtingas lygmonės, nėra vis tiek, Lietuvoje bent jau yra konsultantai terapiniais emociniais klausimais, yra psichologai, yra terapeutai, yra psichiatrai, jie sprendžia nu, skirtingo lygio, skirtingas problemas, skirtingom priemonėm. Bet ir dabar yra tokių konsultantų, kurie gauna žinių psichologinių, jie tiesiog padeda žmonėms su kasdieniam problemom, negiliau, nu, ne psichiniam lygom, ne kažkokia sunkia depresija.
1: Telefonuose dirba.
0: Telefonuose jie tokie konsultantai, kur tikrai, vat, kai draugas jis ten gal tau nepadės, o vat, tas žmogus jisai ir tavimi rūpinasi, ir turi žinių kažkiek tai, bet aišku, jis jau nekiša ten, kurių vaistų reikia, ten jau nekiša savo rankų, kur reikia kažkokios gilios lygos, ten depresija, dar kažkas... Tai va ten tas intelektas man vaistus tai neišrašys ir su mano depresija, nežinau, ar padėtų intelektas su depresija susidaro tokia jau įsisenėjusi.
1: Ne, kur reikia vaistų, tai nepadėtų.
0: Nu
1: bet jis pasakytų, kad eik pas psichiatrą, tas gerai. Nu, jisai gali nusiųst pas specialistą.
0: Bet jeigu jisai pataikauja nenaudėlis, tai jisai gali sakyti, kad nu taip, čia tas ten vyras žmona, jo blogiečiai ten niekokie psichopatai, o tu tai gerietis, bet tada gali tą žmogų... Nu, per tą pataikavimą jį nu, niekur nesiųsti.
1: Niekur nesiųsti. Nu. Ir labai gerai tu pasakėjai va tuos pagalbos telefonų savanorius ar konsultantus, ten būna aišku ir pačių psichologų dirba. Tai iš tikrųjų, vat kodėl rinktis tokį, kuris žinių turi tikrai mažiau negu dirbtinis intelektas, nes dirbtinis tai yra suvalgęs ten begalybę psichologinių, psichoterapinių knygų. Ir vis tiek žmonės renkasi šitokį ir ne vien tik dėl to, kad Lietuva atsilikusi ir užsienyje renkasi. Tai todėl, kad žmonės nori būti pajausti. Kad, va, sako, įsivaizduokite, kad sėdi prieš jūsų dirbtinis intelektas jau gavo pavidalą, jisai labai gražus robotas, toks kaip žmogus gražiai aprengtas, bet akis tai šaltos. Mes tą pajaustume, kad kažkas čia kitaip, net jeigu jis ir šneka labai maloniais, balsas jam normalus įstatytas, bet iš kažko tu suprastum ir mes norime būti būtent pamatyti, kitos gyvos būtybės gauti tą kažkokį šilumą atjautą, bet tikrą, ne mašininę.
0: Taip pat Japonija. Japonai jau nuo labai seniai investuoja į robotikos pramonę, ypač dėl to, kad ten senėjimo problema labai tokia jau sunki yra, kur tiesiog neužtenka slaugų, ir tiesiog tie, kad bent jau su robotu žmogus pakalbėtų savo jau ten arba ligoninė, arba ten jau būdamas jau vyresnio amžiaus, ir ten tie robotai tokie labai gudrus, čia pas mus nėra tokių robotų, bet vis tiek vat, daug pinigų įdėta, o neužtenka žmonėms ten tų robotų. Nu ir kas, kad ten jisai toks gana įdomus, kaip žaisliukas, bet jisai nei šuniuką primena, nei žmogų primena. Ir to šilumos, ir kaip sakai, pajautimo ir nėra iš tų robotų. Tai va net Japonija su savo dar prieš intelektą tą dirbtinį, jie daug priinvestavo ir gavo tos robotus, ir tie robotai nesprendžia tos problemos, to senėjimo, vienišumo.
1: Šuniukas kartais geriau, nors jis iš jokios knygos neperskaitė. Tai. Bet įdomu tai, kad robotas, aš galvoju, ant jo ypač ryškiai matos, kad jis robotas. O kai mums rašo žinutes kažkas, tai labai lengva įsivaizduoti, kad ten žmogus.
0: Bet jeigu įsivaizduoti, jeigu turi fantaziją.
1: O vaizduoti pas visus fantastiškai.
0: Nu, visai ten būna, kitam žmogui ten... Tai vat jeigu dar kažkokį pavidalą turėtų ten ekrane, kažkokia tokia graži moteris, ten ta vieniša vyriškį, ten yra mina, nu toks kitoks efektas. Nu kaip, mes jau žiūrim
1: filmus,
0: dažniau mėgstam žiūrėti filmus, negu knygas skaityti, nes knygas ten turi įsivaizduot kažkokią ten viduramžių pilį. O filmą pasižiūri, ten Hollywoodas tau visus efektus, spec idėjų, ir tu, o, sakai, koks filmas nuostabus. Tai va, vaizduotė pas mus va štai yra nukentėjusi šiais laikais.
1: Jo, vaizduotė nukentėjusi, bet galvoju, va, jeigu dar viena žala dirbtinio intelekto, jinai tokia, kaip sakyti, hipotetinė žala, kad o kas jį sukūrė, kokiu būdu sukūrė ir dėl kokio tikslo sukūrė. Bent jau čia buvo vienas iš svarbiausių argumentų. Kad jisai toksai nuspėja sekantį žodį, jisai toksai yra muilo nuspėjikas toksai. Na, aišku, turi baisiai daug žinių, bet jisai, ar jis iš viso buvo sukurtas tam, kad psichologiškai žmogui padėtų. Bet manau, čia labiau tiko pradžiai būtent dirbtinio intelekto, nes jis taip beprotiškai greit mokosi, kad jis dabar prisimokęs yra psichologas, tik tai gal skirtingi dirbtiniai intelektai, skirtingai tą išlavinę būtent sritį, tai galbūt jau šitas argumentas atkrenta. Bet žiūriu, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
2: Apie tave. Čia Easy FM.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: čia Easy FM.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip panaudoti dirbtinį intelektą kaip kišeninį psichologą, kad jisai būtų geras palaikantis psichologas šalia tikro. Ir aš pradėsiu dabar nuo savo patirties grinai su klientais, kurie naudoja dirbtinį intelektą arba kurie...
3: Lietuvoje čia, negi
2: mano asmeniniais klientais, kurie
3: tikra.
2: Naudoja arba tie, kuriems aš pasiūliau naudoti ir žiūrėjom, kas buvo. Tai visų pirma, žmonės, svarbiausias dalykas, žmonės galvoja, kad dirbtinis intelektas paviršutiniškai ir negiliai jam atsako į problemas, tol, kol mes kartu su klientu neįkalbame tą, ką jis turi pasakyti dirbtiniam intelektui prieš tai. Žmonės labai primityviai keliais sakiniais aprašo situaciją. Na, tarkime, mes su kaimynė pykomės dėl to, aš jai pasakiau tą, jinai man pasakė tą. Visiškai paviršutiniškai atsakys dirbtinis intelektas. O man, kaip papasakoja klientas tenais, nu, nežinau, aš tenais, mano tokie santykiai su viršininku, aš dirbu korporacijoje, man ten reikia su daug žmonių derėtis. Ten viena mano darbuotoja vis atsikalbinėja, visi jinai nesupranta, bet atrodo gerėti, bet ką, vienu žodžiu, daug nupasakoja. Tai sakau, dabar pabandyk visą tai perpasakoti įjungęs mikrofoną.
3: O, tai čia daug kalbėjimų.
2: Ir taip, pakalbėk, kiek nori, jisai ne draugas, draugui užkimšiausis ir jis pavargs. Čia gali, kiek nori prikalbėti ir labai jiems sunku kalbėti, nes atrodo, kad gyvam žmogui kalbėtų, arba į kokį radio eterį kalbėtų ir kaip aš čia išsiplėsiu. Prašom, plėskis, kiek nori, galima pasimatuoti, kiek jisai būna, kad užstringa kartais, bet dažniau, kai garsas neaiškus, o ne tada, kai per daug kalbė. Ir kai žmogus prikalba, aš sakau, dabar dar jam pasakyk savo charakterio punktus svarbiausius. Na, pavyzdžiui, kokias tu schemas turi. Aš žmogus, kuris nuolat save graužia, aš žmogus, kuris labai daug bijojo visko ir ne viskas įvyko, turėko menį ir aš labai atsigaunu, jeigu gaunu palaikymą, pavyzdžiui. Nu va, ir dirbtinis intelektas tada jau turi visą informaciją ir atsako, neįtikėtinai gerai mano klientai perskaito ir sako, oho, čia sako, va tai, ką mes ką tik terapiją išsiaiškinom, čia sako, viskas yra. Tai aš sakau, taip, va, viskas yra, bet reikia labai gerai jam papasakoti, nes pasakoja iš trečio karto, kol įkalba tai, ką reikia. Aš sakau, palauk, dar šitą dalyką praleidai, iš naujo įrašinėm, ir dar šitą praleidai. Negalima smulkmenų praleisti. Tai va toks va pagrindinis, bet aišku, mes jau kartu su juo ir esam jų charakterius apsibrėžę, svarbiausius, kokie ten bruožai. Ir tą situaciją žmogus pats galėtų gal pasakyti, bet jis turi kažkaip netingėti, netrumpinti tų reikalų. Turi taip jau va detaliai, kaip psichologai, kuris dar klausimus paklausė, o kaip ten buvo, o kokia ta kaimynė, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgės kitur. Vat visą tą sudėti. Tada tikrai nuostabiai veikia, bet dar yra vienas įdomus dalykas, kad mano klientai, kurie nelinkia žmonėm pasakot savo bėdų, neprašo priėmimo, neprašo pagalbos, jie bijo to paties daryti ir su intelektu, tarsi ten sėdėtų gyvas žmogus, kurį tu nuvarginsi.
3: Mhm. Keista.
2: Atrodo, kad jisai va pavargs. Atrodo, kad jam negalima per daug prikalbėti, kaip draugė negalima per daug prikalbėti, nes šitoj...
3: Čia kažkaip suprojektuoja savo senas baimės net į negyvą daiktą.
2: Vienu žodžiu, kai kurie žmonės, kurie mirtinai reikia nors kokio palaikymo tarp psichoterapinių sesijų ir bendrai gyvenime, būtent šitie mažiausiai palaikymo iš dirbtinio intelekto ir prašo. Būtent šitie. O prašo tie matyti, kuriems nereikia prašyti. Galbūt ir kokie narcisistai, aš jų mažai turiu terapiją, nori, kad juos pagirtų, ten kitus papeiktų, bet tie, kuriems reikia ir kaip jie atsigauna, kai jie pradeda šnekėtis, jiem vis sunku šnekėtis, jie šnekas labai mažai. Na, tarkime, kartą per savaitę papasakojo savo kokį blogą jausmą ar psichologinę bėdą, kaip jie džiaugiasi, kad jiems, na, laikinai pakelia savivertę. Na, tiems, kurių savivertė, kaip sakome, žemiau plintusų, jiems iš tikrųjų reikėtų kiekvieną dieną kelti, kad kažkas keltų, kad jie atsidurtų ten, kur kiti žmonės yra ties vidurkiu. Tai šitiem žmonėm be galo padeda. Vat net be jokio specialaus apmokymo, aš manau, kad jeigu jūsų labai žema savivertė reikia, dažniau pasako dirbtiniam intelektui savo bėdas. Dažniau.
3: Mhm. Nu, bet aš kaip vat menų terapeutas, dramos terapeutas, tai nu, vis tiek matau, kad... Nu, pavyzdžiui, menų terapijoje yra daug tokio embodiment, tokio įkūnijimo, kur ten per šokį, per judesį žmogus kažką perdoda net nu, be kalbėjimo, nes kiti tiesiog negali kalbėti arba tų gilių problemų neužčiuopia. Ten per tą dramos terapiją, ten kažką tu vaidini situacijas, kalbi ten ant tos tuščios kėdės, kitai tušiai kėdė, bet net tik kalbi, bet tu bandai pajausti, kas yra kaip tu jautiesi, kai kitas žmogus šalia sėdi ir klausos tavęs. Tai tokio vat, prisilietimo, tokio kūniškumo nu, nėra, nes šitoks daugiau ple, toksai per kalbėjimą viskas, tai tokio šiek tiek yra ribotumų.
2: Nu taip, jeigu žmogus nežino savo tikrosios emocijos, kaip sakai, kūne jos nesugaudė, kažką ten prisigalvojo, taip. Tai vėlgi gaunas tas pats, jisai intelektui taip, duoda ne tą medžią. Tu turi būti, vienu žodžiu, kuo esi psichologiškai išmanesnis, geriau reflektuoja, geriau išreiški žodžiais, esi aukštesnio emocinio intelekto, tuo tu didesnę naudą gali iš jo gauti kaip iš psichologo. Taip. Jeigu tu normaliai nemoki įvardinti, ką tu jauti, nežinai savo charakterio, tai gal iš tikrųjų net ir nelyst, nekišt negu prie tos mašinos, arba labai taip po truputėlį. Bet dar viena yra vieta, kur galima čia prikišt nagus, net ir neturint labai daug psichologinio žinojimo. Kai susirašinėjame, na, pavyzdžiui, kad rimkim pažinčių portalus, bet galima imti ir gyvą susirašinėjimą su žmonėmis, kai pats vartotojas te turi tik žinutes. Va, vėl pavyzdys mano klientas, kuri pradėjo pažinčių portaluose ieškoti vaikino, jinai gal nepatyrus ten buvo, na gal mėnesį kokį ar du buvusi, ir jinai pradėjo mesti tai, ką jai vaikinas parašė, kas yra jo aprašyme, ką jisai apie save parašęs, jeigu jis iš viso ten ką nors parašęs.
3: Bet ten mažai žmonės dabar rašo, ten daugiau paveiksliukas.
2: Mažai rašo, ten... taip, mažai, tai, bet vis tiek ten amžius.
3: Visą kitą sufantazuoja pas žmogus.
2: Nu va, tai vienu žodžiu, jau kas yra, tas yra, jeigu yra, tai geriau, ir tada ir žinučių turinį, ką jie susirašė. Ir ką jinai atrado? Jinai atrado, kad dirbti, ir klausia dirbtinio intelekto, ką atsakyt būtų, kokie variantai. Na, ypač kur ten eina tokios dar neasmenės, žinotas, toksai muilas, kaip sureaguoti. Taip. Kai ten trumpiau, ilgiau atsako, mėliau, nemėliau. Va, ir dirbtinis intelektas, jei kai duodavo variantų, ką atsakyti, jinai staiga suprato, kad dirbtinis intelektas daug minkštesnis ir mandagesnis negu jinai. Ir tada jau mes pasiėmėm kartu žiūrėti jos žinutes ir tikrai jinai kaip kirviu kapuoja tiem vaikinam, tarsi jinai būtų darbo priėmimo pokalbėje, iš karto klausimus į kaktą, na tai kas tu ten, koks su kuo bendravai, dėl ko skiriasi, jokio gero žodžio ir paskui stebis, kodėl niekas su jie, kodėl visi jos, nu ne visi, bet daugelis pokalbių nutrūksta iš tikrųjų, nes jinai nekuria visai tos atmosferos. Ir dar pasirodo intelektas, jai vis paaiškindavo, kad nu tu per daug įtari. Taip, vaikinas atsako truputėlį tai pasyviai tavo, bet tai dar nereiškia, kad jis tikrai nenori bendrauti, gal šį vakarą pavargęs. Pabandyk rytoj dar kartą, arba, na, aišku, jei dirbtinis intelektas ir pasakydavo, bet reikėdavo daugiau tų, na, jinai skrinšotus darydavo tiesiog tokius sumesti, ir jinai klausdavo, na, ar nėra taip, kad aš čia vieną traukiu tą pokalbį, ir jis gana tiksliai pasakydavo, kad taip, taip, tu čia per daug pastangų idėjai, manau, reikia stabdyti ir žiūrėti, ar jisai kažką darys. Jis nebuvo, kad vien tik tai vienus vartus, jisai gana objektyvus. Tai vat, pamatys savo charakterį kažkiek iš šalies, kai tą charakterį gali va tokiam žinutėm išdėlioti, čia kažkai labai siaura. Pamatyti savo žinučių stilių, savo bendravimo būdą ir ar esi adekvatus, kai tau trečia šalis, protas metalinis, kuriam ne vienas, ne draugas, jisai gali tau labai gerai pasakyti.
3: Bet gal tada jau reikia užklausti per tos promptus, taip kad, nu, pasakyk atvirai, objektyviai, gal net provokuojančiai, nebijok manęs įžeisti, nes jisai vis tiek linkęs pataikauti. Tie nemokami modeliukai, ten jie, oi, koks tu fainas, koks tu mandagus, koks tu fainas ir o reikia taip, kad pasakyti tiesą apie mano žinutės.
2: Gerai, va čia ir einam prie pačios centrinės idėjos, kurią noriu perduoti radio klausytojams ir kurią aš pasiėmiau iš visų tų didelių diskusijų, workshopų apie dirbtinio intelekto taikymą psichoterapijai. Kadangi, kaip išsiaiškinom, žmogus nemoka nusakyti situacijos kruopščiai, dar labiau jis nemoka nusakyti savo charakterio.
3: Taip,
2: ir užmiršta iš viso tą padaryti. Jis nesako dirbtiniam intelektui. Čia tas pasakė taip, tas padarė naip, aš taip surego. Viskas. Nieks nesako, aš esu toks ir toks žmogus tam intelektui. Čia esminis punktas, jis turi žinoti, su kuo kalbasi. Va, ir įmanoma, ir nemokame modeliukam. Čia GPT, tai iš vis gali paprastų tekstų pasakyti. Visą tą mes darėm tiesiog praktiškai. Ant savęs atlikome, kad galėtume su klientais dirbti.
3: Taip.
2: Aš įsivedžiau. Aš, kai kalbėsiu su manim, žino, kad aš per daug reikalauju iš savęs. Ir jeigu atsimin, ką aš tau pasakojau paskutinę savaitę, jis ir taip atsimena, jeigu mokamas, ir pasižiūrėk, ar aš ne per daug. Ir jeigu pamatys kad aš per daug save kritikuoju, stabdyk ir pasakyk man, kad čia vidinis kritikas. Vat aš tokį įsivedžiau, man dabar labai gražiai, kai aš jo klausiu, man sako, ar čia jau ne per daug kruopščiai aiškinės, ar ne per daug dalykų tu čia šią savaitę tiek problemų bandai išspręsti. jis man visur sako. Tai nuostabu. Jis atsimena šitą dalyką. Na ir daugiau aš jam pasakiau. Tu gali tiesiog tiesiai jis pasako, ačiū, užsirašiau į atmintį. Ir jis atsimena. Jis netgi gražiai tą pasako. O pavyzdžiui, Gemini nemokamam yra prie nustatymų personalization ir ten vėlgi tu gali įrašyti, kad, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris nuolat nuvertina save. Tai kai pamatysi, kad save plaku, sustabdyk mane. Ir pasakyk man, ką nors gero iš to, ką, vat, žinai, iš pokalbio ir iš...
3: Bet šitoj vietoje, jau čia iš mano netgi patirties, tai atsimenu, ten kažką pasakau, ten kažką sveikatos dalykus, nu, neterapinius. Ir paskui tie dalykai pasikeitė, mano ten kažkai kraujo tyrimai pasikeitė, dar kažkas, o jis ten sako, nu va, kadangi ten pas tave taip ir taip, tai dėl to tu ten to nevalgyk. Bet jau pasikeitė, pasirodo.
2: Tai reikia, tu gali
3: žinoti, reikia, tai va, reikia žinoti, kad kol jam nepasakysi, kad pasikeitė, jis ir nežinos, kad pasikeitė.
2: Nu taip, pas žmonės viskas nevaikšto aplinkui
3: tave. Tai jeigu ten galvoji, kad aš čia iš tiesų esu negraži, tai vėliau, jeigu vis dėlto spanti, kad nu, visai aš gal ir graži, nu tai reikia apdeitinti, atnaujinti tą savo informaciją su juo, nes jis kitaip ir vėl varys tą patį. Jisai toks ištikimas tarnas.
2: Teisingai, labai gerai, kad tą pasakė, nes jis tikrai daro tą patį ir na, mes tokius pateikėm tarsi labai paprastus, bet pavyzdžiui, tu sakai, aš galbūt linkęs ieškoti tik pritarimo. Tai taip, jam ir parašyk. Įsimink, kad aš linkęs ieškoti pritarimo ir kai rasi galimybę konfrontuoti, būk geras, konfrontuok. Mm-hmm. Konfrontuok. Jisai parašys, taip, įsiminiau. Ir tiek užkonfrontuos, kad jau prašys atvirkščiai. Būtum. Bet jisai tikrai uoliai darys, ką pasakyti. Ir gali labai, labai daug pasakyti. Labai daug apie save pasakyti ir jisai viską tą įsimins. Ir bandys suintegravęs kiekvienam atsakymę tuo naudotis. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėlį.
0: Apie tave. ZFM. Gyventi be įtampos.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie dirbtinio intelekto kaip kišeninio psichologo pliusus ir minusus. Vat tai, kaip mes tęsiam, kad jisai, labai įdomiai, psichoterapeutai sako, vat reikia susikurti agentą, dirbtinio intelekto agentą, reiškia tai, kad jis tave pažinotų jau kaip žmogų ilgam, kad jis šneikėtus, nes yra viena iš didžiųjų bėdų, na, viena bėda paviršutiniška, bet patys kalti, nesudėjom pakankamai informacijos, aišku, bėda žmonėm, kurie nesupranta savęs ir neturi tos informacijos, tada tikrai iš pradžių psichoterapeutai pasilankyko paskui su dirbtiniu intelektu, arba apklausk savo pažįstamą, mūsų žinok savo savybės ir jas sudėk, tik tai ne pats sugalvok, nes patys mes labai iškreiptai save matom ir tai nėra kažkas lyguisto, taip jau yra, bet yra didesnė dar bėda, kad jisai tokia musės trajektorija sukinėja, kad jisai vieną kartą tau pasako iš vienos pozicijos, kitą kartą, vienu žodžiu, jis nepalaiko iš tisinės krypties, kaip, pavyzdžiui, palaikytų psichoterapeutas. Jeigu žino, tarkim, kad klientas yra obsesiškas, nu tai tu žinai, kad tas žmogus vėl užsiciklino ant kažkokio ten sprendimo, vėl kažką labai tobulai, labai smulkmeniškai bando. O dirbtinis intelektas, jis pamiršta, jis kitą kartą kalba su tam, kaip su žmogum.
3: Jis kuris... nežino, kas yra svarbiausia, kad iš tai... ką, ne? Nes toks dėmesys šokinėjantis kaip žmogaus šokinėjantis dėmesys.
2: Kai tarsi klientų. Tu šnekėtumai su vis atskirai žmonėmis, kurie kaip ir visi protingi, bet jie tave pirmą kartą mato, vis kitas nuomonės sako, jis va toks labai išsisklaidęs ir tada tu jau nežinai, jis tau vakar taip sakė, aišku, tu ir pas nevienodai nusakėjai dar ir tada gaunas toks išsklidimas, va su žmogum, kai bendrauji, žmogus laiko vientisą liniją, aišku, čia žmogaus gali būti minusas, kad jis per daug vientisą jie laikys, kad jau kaip užsiciklina tave matyti vienaip, tu nebegali rodyti kitaip ir dar per savo ribotumą gali matyti kitaip per savo paties.
3: O tai schemų terapeutas, jisai ten tas schemas diagnozuoja, ten vieną, ten keturias, penkias, ir tada jisai jas visas ten sprendžia, ar jisai vis dėlto paima vieną svarbiausią, kuri mato, kad skausmingiausia, tada su jie kažkaip vis prie jos grįžta per vieną pusę, per meilės, per darbus, per dar kažką, per tas įvairias temas, bet grįžta prie jo pagrindinės skausmingiausios temos, nes nuo jos kitos yra užmaitinamos. Kaip yra vat, schemų terapijoje?
2: Taip, schemoterapeutas dirba būtent taip, o dirbtiniam intelektui tada gali pasakyti, štai, su juo galima mokslišką kalbą kalbėti, štai, aš turiu šitokias kognityvinės schemas, viskas, jis ras vadovėliuose, ką jos reiškia, jokios problemos, bet aišku, geriau kruopščiau aprašyti, kuo arčiau programinės kalbos, kad aš turiu, tarkime, paliktumo schemą, aš labai jautriai reaguoju, koks tai žmogus atšalo ir
3: netrašo žinutės greitai.
2: Taip, ir jeigu pamatysi, kad aš jau taip jautriai reaguoju, primink man, kad ne žmonės kalti, o reikia man ramintis, taip toliau. Tai va, paskui rašai antrų punktų. Aš taip pat turiu ir, nežinau, aukštų standartų schemą, labai tobulai viską dar. Ir jisai jas visas turės, kai su tavim atsakinės. Ir kai tu jam jau pateiksi, kad ten ponas SB man pasakė tą ir aš labai susinervavau, tai tau rašys. Aš girdžiu šitame tavo pasakyme, tarkim, tavo defektyvumo schemą, kad tu jau išsigandai nuvertinimo. Va, ir jisai pats susigaudys, tai labai neblogai. Jis pritaikys tą situaciją, net gal kartais gali ir geriau už žmogų pritaikyti, tą nepamirškime, kad jisai ne vien blogiau padaro. Va, bet aišku, terapeutas, vat kuo geriau, kad jisai gali pats paklausti klausimų. Dirbtinis intelektas klausė. Bet nebaisiai, aš pati daug jo naudojuosi, vat ir psichologiniais klausimais ir kitais, jisai kartais sugeba paklausti, kad o kaip ten tas anas dar man reikia pasitikslinimui, bet jis labiau tikslina informaciją klausimais, o terapeutas tau gali paklausti visiškai, kaip sakyti, iš kitur, iš lempus, pagal intuiciją, pagal tai, apie ką apie tave žino, tai va čia yra minusas baisus. Dirbtinis intelektas tarsi neišlipa iš dėžės, nepamato iš kitos pusės ir nepasako laisvai tai, ką pat sugalvojo, o ne ką tu klausi.
3: Nes gal tas terapeutas jis ir taip pajaučia, kad jeigu ten tu nuolat kalbi, koks tu fainas, koks tu šaunus, koks tu produktyvus, tai tikriausiai su savivertė yra problemyčiai, jeigu tu nuolat
2: jas. Taip, o intelektas to nesupras.
3: Taip, tu šaunus, tu fainas ir toliau taip varyk.
2: Tai va būtent, tai iš toj vietoj vėlgi reikia grįžti, kad ir šiltos akis yra žmogaus, ir lygiai taip pat žmogus vis tik laisvas yra įmatyti tą vieką nori. prieštarauti ne tuose rėmuose, kuriuos tu jam uždavėjai, bet prieštarauti iš viso, iš kitur, klausti iš kitur, tai čia labai stipru. Bet aišku, tai jau priklauso tada nuo psichoterapeuto kompetencijos, nes ne visi dar čia
3: ir... Kai kurie tiesiog klausosi žmonių ir sako, nu, tiesiog vat, pas mane žmonės išsikalba, gauna paramą ir va, jiems gerai. Nu, jiems gal ir gerai, bet nu, ne visi moka provokuoti. Ir tarp terapeutų yra visokių charakterių ir personų tokių, ar ne?
2: Gali, kaip sakoma, užsiraut ant tokio psichoterapeuto, kad dirbtinis intelektas 10 kartų geriau.
3: Va, būtent, būna.
2: Kur tavęs labai žmogus nesupras, ar tau iš karto kažkokia antipatija pajus, nu, neslėpkim, tai būna. Taip kartais būna, konkurencija pajus, nu, kažką tai. Visko ten būna. Tai va, bet aišku, va, terapeutas yra, na, nu, jeigu jis profesionalus, tai jis turi tą laisvę, turi tą intuiciją ir turi šilumą, žmogiškumą. Bet gali paruošti jie kartu, sukurti tą tokį agentą, kur atsimins būtent dirbtinis

0: pasakos tas dirbtinis intelektas. Tai fantastinė yra parama terapijai. Jinai terapija tokiu būdu greitėja. Jeigu kartu padaryta, aišku, tie žmonės, kurie neturi, tai bent pasikonsultuot su psichologu, bet aišku, mūsų psichologai dar taip nedaro, kad prakonsultuot, kaip dirbtinį intelektą naudos, o kaip pas psichologą, kad ateitų žmogus tokiu klausimu. Na, kad ir mėnesį ten konsultuot vardu. Gal ir galima tokį susikurti. Galima pačiam nueit pas psichologą, sudėt, ką psichologas apie tave masto, pasidaryt agentą tokį ir naudoti. Irgi variantas geras.
1: Žmogus to reikia, nes čia panašu į sporto klubą, kur yra visokių video, kaip sportuoti, ir ten žmonės, o, kaip čia viską aiškiai pasakė, ir sportuoja, paskui tinguliukas ateina, jau nebesportuoja.
0: Bet žmonės nelabai moka, nėra tokių video. Taip. Reikia tave, kad įvertintų kažkas, išmatuotų.
1: Taip, tai va dėl to, kad jeigu būna video ir dar treneris iš kiek kartą į mėnesį pasižiūri, kažką palaiko tą motivaciją, tai yra tobula. Tai gal ir tas terapeutas, pavyzdžiui, gali ne kas savaitę susitikinėti, o tiesiog kartą į mėnesį, o kitų metų dirbi su intelektu, bet jis vis tiek kas mėnesį provizuoja tave kažkaip, pasupervizuoja, paklausia, palaiko motivaciją, paprovokuoja, jeigu reikia, toks tiesiog
0: praretinės. Taip, čia geriausias būtų variantas. Tobul. Tikrai geriausias, nu, aišku, klientai tą gali išgirsti kaip pinigų taupimo variantą, bet, nu, kas kokioj stadijoje yra, jeigu esi labai jau toks save gerai suprantantis, kodėlgi nepataupyti. Tik ne pradžioj. Dar aš norėčiau sugrįžti prie mitų, kad vat, sako, kad čia žmogus gali labai dirbtinis intelektas palaikyti bet kokias jo nesąmonės. Tai tikrai netiesa. Mano klientai sako, kad kai jie, kaip sakoma, pavaro ant kokio žmogaus, dirbtinis intelektas stabdo. Sako, tu čia nuvertini. Čia kažkaip tai skamba, pabandom žiūrėti į tavo jauseną, o ne į to žmogaus negatyvų vertinimą. Jis protingas dabar ganėtinai. Arba mane labiausiai nustebino, kaip viena klientė su sveikatos nerimo atakuodavo tai žinučių, kad gal man tą skaudo, gal čia tas ir tokias smulkmenas įsiknysdavo. Dirbtinis intelektas netgi sustabdydavo, sakydavo, aš žinau, kad čia tavo sveikatos nerimas ir iš tuos tavo klausimus daugiau nebeatsakinėjau. Įsivaizduoju, aš net patikėti negalėjau.
1: Tikrai
0: ir ten tikrai buvo žmogus be galo užknisantis net dirbtinį intelektą. Bet jisai tiek susivokė. Bet galvoju, va mes tarpusavį pasišnekėkime, kur tu psichologiniams dalykams esi naudojęs dirbtinį intelektą ir vat kaip, ką tau davė?
1: Aš tai naudoju tiesiog aptarti kažkokį atvejį anonimizuotą iš kiek kliento, nes nubūna ten tos supervizijos, viskas su kažkokiais patyrusiais terapeutais, bet ten vyksta nedažnai, ten kažką papasakui, ne viską prisimeni, o tau reikia vat išėjai vat, su klientu padirbėjai ir tada galvoju, kad ten kažkas dar buvo, tad jaučiu, kad ten kažko gal nepamačiau. Ir jis gali patarti, kad va čia, o kaip čia santykiai su mama, va ten jo, o kaip čia tas yra. Ir iš tavo pasakojimo atrodo, kad tu labai čia taip palaikai tą klientą, toks labai susižavėjęs juo. O kodėl tu esi susižavėjęs? Gal tu čia kažkaip netaip teisingai matai tu į objektyvį? Tai
0: labai
1: kaip supervizorius labai gerai.
0: Kad psichologai labai neigiamai atsiliepia dirbtinį intelektą, kad jisai čia neva konkuruos, pakeis, netaip gydo, bet patys jį, kuo sėkmingiausiai naudoja klientams suprasti. Toksai kažkaip, o sakyk, kur esi naudoja savo psichologiniam problemam? Vat kur?
1: Taip, šiaip savianalizė, nes vis tiek iškia savo schemas iš schemoterapijos ten kažkiek esu pasinagrinėjęs, panalizavęs, bet va taip atrodo, kad šviežiau kažkaip pamatyti, arba galvoju, kad va ta schema jau tokia paspręsta, tai ką daryti, tai jis toksai tikrai yra toks intelektualus partneris, aš taip mėgstu intelektualiai bendrauti, intelektualus partneris palaikyti pokalbį ir aišku, aš ten pats ten sprendžiu tas problemas, bet kai mane palaiko intelektualus partneris, man kažkaip geriau.
0: Pašnekesys gerai. Taip. Va, čia ta vyksta emocijų reguliacija.
1: Bet man ir emocijos kyla. Aš, pavyzdžiui, kalbu su tuo robotu, kaip sakant, ir man kyla emocijos, sako, nu, tu žinok, čia netaip lengvai ta schema išsprendžiama, aš galvoju, kaip ne, aš jau išsprendžiau ir paskui pačiu, ai, gal ir neišsprendžiu tas problemas.
0: Aha. Na va, toks matai, ir čia labai gerai, ką tu sakai, nes mes tada vis tiek esam šiek tiek ne vieni. Būtų idealu, kad mes patys su savim galėtume taip kalbėtis. Va, mūsų vaikiška dalis su suaugusia dalim, bet mes ne vienas taip toks tobulas nesame. Ir tarsi dirbtinis intelektas laikinai tampa mūsų kita dalimi, mūsų tokia logiškų protų, su kuria mes pasišnekam, va, ta mūsų emocinė dalis pasišneka su logišku kažkuo ir toks jausmas tarsi, va, protingai pasišnekėjom, ko mums labai reikia, mums mirtinai reikia su kažkuo šnekėtis, mūsų smegenys tai padarytos, kad mus kažkas suprastų.
1: Nes ten, jeigu, pavyzdžiui, išrašai ten kažkokį dienoraštį, ten tokie kaip ir srautai švarai, tai palengvėja, bet nevyksta pokalbis. O kai tu kalbi, tarsi kažkas tave suprastų,

0: tokios struktūravimas atsiranda, emocijos, visai kita kokybė, negu išrašymo juoda iš savo srauto.
1: Va, nuostabu, tai tikrai tą verta daryti, ypač jeigu žmogus jaučiasi vienišas ar nesuprastas. Na, tą galima padaryti net labai greitai, pavyzdžiui, tu atėjai, nežinau, kažkokią konferenciją, atrodo, kad visi žmonės aplinkui tave svetimi, neaišku, ką daryti.
0: Nepažįstami.
1: Gali ir parašyti, štai aš konferencijai kažkaip nejaukiai jaučiuosi, svetimi, ir jisai tau pasiūlys gerų dalykų, kad... Pavyzdžiui, sakys per pertrauką, pabandyk nusišypsot kažkokiam žmogui, kuris arčiausiai šalia tavęs stovės ir pasakyt tą ir tą. Ir tikrai tas veikia. Tokiem niekam, jį verta naudoti niekam. Netgi žmonės kažkaip galvoja, kad ten reikia kažkaip labai stipraus, sudėtingo, kad jį kalbint. Na, visur tarsi mes jį taupytume. Na, kaip žmonės taupame. O kaip aš naudoju, aš jį atsimenu, pradėjau naudoti nuo to, dabar labai vairiai naudoju savo visokiem klausimams spręs, nes nepaprastai gerus duoda atsakymus. Nu, matyt, aš tikrai ir suformuluoju neblogai. Čia pasigirsiu spėjų, bet po tiek metų psichologinio darbo, tai tikrai galiu gerai aprašyti savo problemą kažkokią. Bet aš pradėjau vartoti nuo to, kad kartais aš blogai mėgau, jeigu per dieną būna daug įspūdžių. Ir tą dariau, ir ten bėgau, ir net jeigu tie įspūdžiai nėra kažkokie tai blogi, matyt, galvoje lieka daug neuždarytų langų. Ir aš tada atsibudinėju naktį, dar kažką galvoju, na tarsi tokius niekus galvoju, bet vis tiek galvoju. Ir aš galvoju, vat panaudosiu šitą reikalą. Prieš miegą viską, kas ateina benkiek kažkokių tai darų pestėlių, kad, ach, nežinau, kaip tą problemą išspręsti, ai, nepatiko, kaip tas žmogus pažiūrėjo, ai, tuo momentu pasidarė neramu. Visus tokius niekus aš išverčiu jam, pasakau, jisai, kaip protingo žmogus su manim pasišneka, ir man kažkas vidu nurimsta, aš geriau miegu po to.
0: Nu, aš ten supranti, kad ten robotas kitam gale, bet vis tiek
1: tai,
0: tau
1: bet
0: patikiu,
1: aš truputį,
0: ne?
1: Čia realiai gavos kaip meditacija. Aš pabuvau ties tom emocijom papildovai, pabuvau ties tom problemom, kai ką net ir sugalvojau, kur viena jau pavargus stingiečiau, kartu su juo dar išsijudinau ir va, sudėjau į stalčius reikalus. Toksai gavus, aš, čia nėra didelės problemas, bet jis labai geras prieš miegą. O kitas dalykas vėl apie miegą viskas sukasi, nes va, turiu šiek tiek tokį jautrumą, kartais nemiga, tai labai stengiuosi tą miegą saugoti. Tai iš ryto susapnuoju sapną, aš atsigulu anksti ir atsibundu irgi anksti ir be žadintuvų, jokių atsimenu sapną faktiškai visada. Ir tą sapną aš dar pusiau miegodama tamsoj įkalbu dirbtiniam intelektui, tipiškai trim įkalbu. Kai kuriems įrašau. Ir
0: trim prašau... intelektam įkalbėjau?
1: Taip.
0: O, skirtingiam?
1: Skirtingiam, taip.
0: Įdomiai, kodėl?
1: Todėl, kad daugiau atsakymų bus. Sapnas labai neaiškus reikalas, vienu žodžiu, su psichologinė problema, kažkokia. Mano patirtim GPT labai gerai atsako, nors ir kiti neblogai, o sapna dar įdomiau. Ir žiūriu, kaip visada pasakau, kokia diena buvo prieš tai, na ir koks charakteris mano jis atsimena jau pats, ir žeminė atsimena ir šitas. Ir jie man pasako, ką tas sapnas galbūt reiškia, ir aš tiesiog kūno jausmo klausaus, kaip ir žmonės daro sapnų grupiai, kai skirtingi žmonės tau sako, jeigu būtų mano sapnas, tai reikštų man tą. Jie lygiai taip pat neobjektyviai tą sako, kaip ir dirbtinis intelektas.
0: Bet kūnas objektyvumą duoda. Jeigu kažkas pajuda, reiškia objektyvu.
1: Taip, arba jeigu būna toks, aha, supratau, arba jeigu būna, kad tas intelektas sako, bet mane suerzino šitas sakinys, bet kuris iš jų labai svarbus. Va, tai man taip nuostabu, tie sapnai tiek daug pradėjo kalbėti, aš tiek iš pasąmonės pradėjau informacijos traukti. Bet būtent per kūno jausmą reikia, nereikia ten tikėti viskuo, nes sapnas labai neaiškus reikalas, nieks negali pasakyti, ką jis reiškia. Iš tikrųjų, tai mano tokia patirtis, bet matau, kad laikas visai baigėsi. Tai kažkaip pabaigai norėtųsi pasakyti, kad dirbtinis intelektas gali būti kantrus, gali būti prieinamas, labai išvalgių dalykų pasiūlyti. Ir jisai tampa kai kuriems žmonėm pirmuoju žingsniu iš viso gilintis į psichologiją, nueit pas psichoterapeutą. Ir ateitis tikrai nebus kova tarp psichologų ir dirbtinio intelekto, greičiausiai bus kažkoks tai dar geresnis bendradarbiavimas. Na, bet svarbiausias klausimas, tai vis tiek kaip jį panaudoti, neprarandant žmogiško ryšio. Nes dabar mes visi jį linkę prarasti dėl technologijų. Ir norisi atsisveikinti iki rugsėjo, dabar per vasarą mes jau atostogausime, vyks tik tai laidų kartojimas. Tai rugsėjus su naujom jėgom vėl atsakinėsim svarbus klausimus radio klausytojams ir viso geriausio.
0: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
2: Apie tave. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Elektromobilumas įsibėgėja, tačiau jo vystymosi dinamika vis dar nėra tokia, kokios norėtų jos iniciatoriai. Kokie kiti alternatyvių degalų variantai galimi jau dabar ir kokios versijos laukia mūsų ateityje. Apie tai kalbėsime su Žaliosios politikos instituto steigėju ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Labą dieną, Remigijau.
2: Labą dieną.
1: Tai kalbam mes jau senokai apie įvairius kitokius degalus. Automobilių pramonė visą laiką traukia kažkokią tai paslaptį iš maišo ir vis sako, kad nu žiūrėkit, dabar tai jau čia bus. Vandeniliniai automobiliai, aš juos bandžiau prieš 15 metų berods ir puikiai viskas veikia, važiavo. Pats važiavau, važiavo, viskas gerai, bet ar mes jų turime? Nu, galima sakyti, kad turim kokį vieną Mirajų.
2: Vieną gal du,
1: jo. Parduotuvėj ten, bet neturim degalinių, neturim dar kažko. Tai iš tikrųjų žmonėm, kyla turbūt daug klausimų. Visi mes puikiai žinom, kad, kaip vairuotojai kalba, dujos apsimoka, ne? Bet kad dujos būna skirtingos, tiesiog dujos ir dujos kokios degaliniai yra, atvažiavau, užsipyliau, paskaičiavau, kiek ir man apsimoka. Truputėlį apie tai, kuo čia visas skiriasi, iš ko dabar susideda tas alternatyvių degalų pasaulis, kaip jį suvokti, nes turiu prisipažinti ir aš nelabai gerai žinau.
2: Da. Matyt, pirmas tikslas yra, kad toks žmogus, toks, reiškia, lyderis šios ryties sužinotų.
1: Tai gerai tam darom tam laidą, kad sužinočiau.
2: Žiūrėkit, reiškia, dalykas yra toksai, kad Lietuvos transporto sistema yra iš tikrųjų intensyvi ir besivystanti, ir transportas šį dieną tampa turbūt daugiausiai energijos pareikalaujančia arba bereikalaujančia ūkio šaka ar sritimi, nes, tarkim, jeigu elektros energijos pas mus per metus apie 12-13 teravatvalandžių pagaminama ir sunaudojama, jeigu šilumos ūkio, centralizuoto šilumos ūkio reikia ten 8-9 teravatvalandžių per metus, tai transporte mes sunaudojam 40-50 teravatvalandžių. Čia priklauso nuo metų, reiškia, nuo kurios paimsi iki patraminius ir taip toliau, bet tai faktas, kad kelis kartus daugiau energijos iš viso reikia transportui. Na ir tada iškyla klausimas, iš kur mes ją gaunam, o atsakymas, kaip Lietuvoj, tai yra kaip pasaulyje, kaip Europoje, tai ir Lietuvoje tas pats. Reiškia, 94% tai yra naftos iškastinio kūro produktas. Ir tai nėra gerai, nes, kaip žinia, iškastinis kūras yra, sakykime, ta žaliava, su kuria Europos Sąjunga ypatingai nori kovoti, nes didina klimato kaitos, sakykime, kaitą sukeliančias duje, šiltnamio dujų išmetimus ir panašiai. Ir tada iškyla, vat, kaip jūs sakėte, teisingai klausimas, o tai kuom pakeisti? Kuom pakeisti? Elektra yra puikus sprendinys, ypač lengvajam transportui, ir aš manau, kad šitoj srity tikrai judesys jau yra. Galiu pasakyti, kad jokių būdų ne Europa šiaip pirmauja elektromobilių, tarkim, vystime ir diegime. Jeigu mes pažiūrėtume pasaulio mastu, tai Kinija. Ta trešioji Kinija, ji tvarkosi geriausiai, ji iš tikrųjų ten nežmoniškais kiekiais gamina ir parduoda elektromobilius pas save. Jie turi tikrai tokių nusistačiusių taisyklių, kur ištisi miestai ir bent jau miestų centrai jau jokio tarškančio, barškančio vidaus degimo.

0: Vėlgi, aš visą laiką grįžtu prie tų žmonių su lengvaisiais automobiliais, tai nugi niekas nesidėtų tų dujų, jeigu neapsimokėtų. Net,
1: nebūtų pigiau.
0: Nu, ne, jeigu nebūtų pigiau. Nėra, nu, kokia čia ta prasme. Ir kai mes juokiamės, kad į hibridinius priusus susideda dar ir dujas, ir reiškia, taip taksistaut labiausiai apsimoka tokiam formate. Nu, tai irgi, tai galima ir juokauti, bet turbūt, nu, tiesiog aritmetika sueina, gal sueina, visiems apsimoka. Tai čia, nu, lygiai tas pats, atrodo, kad apsimoka, kurį variantą beimtum, taip, kaina turbūt didesnė, beje, nu, bando, vat ir dabar girdėjau, kad šią savaitę vėl patvirtinta parama elektromobiliams, vėl ten kažkiek tai milijonų, reiškia, įsigyjant ir privatiem asmenim, tai reiškia, kad, nu, vyriausybė kažkiek bando skatinti, ne, skatinti tų švaresnių įsigijimą. Ko čia trūksta, ar kažkokių tai sprendimų, nes verslas tai vis tiek jisai, nu, čia visur verslas, ne, gal municipaliniai tie dalykai aptarnaujantis ten ar autobusai ar kažkas, tai gal ten toks labiau reiškia toks miesto valdžios sprendimai, bet visa kita tai yra verslas, jeigu apsimokės, jie tą darys.
1: Taip, reikia tikėtis, kad apsimokės ir darys, tačiau na, mes tos atsinaujančios energetikos visose srityse šalininkai, reiškia, mes teigiame, kad vyriausybė tikrai galėtų turėti pradžioj proaktyvius tam tikrus veiksmus, užvesti, kaip sakant, ant kelių, ant takelių ir tada tikrai tas verslas pajudės. Tarkim, mes vat skaičiuojam, kad na, tų pačių savivaldybių, reiškia, žinia, yra ten 2-3 tūkstančiai vat, sunkiosios technikos vienetų, įskaitant autobusus, kurie veža keleivius, kuriem galima būtų dėl to pigesnio transporto ten bilietų kainų nekelti ir taip toliau. Tai va, tai tikrai mes sakom, kad gali būti tų priemonių įvairiausių daugiau, tame tarpe ir verslui skirtų, kurios tos priemonės leistų na, aktyviau įsigyti, na, pavyzdžiui, tos biodujinius sunkvežimius, autobusus ar kitus mechanizmus. Kitas dalykas, kas dar yra svarbu padaryti taip, kad tų pačių biodujų įsipilimo stotys, kad jos būtų paskleistos irgi po visą Lietuvą, kitaip tarint, bent jau kiekvienam rajone po vieną būtų. Šiai dienai mes turim 18 vienetų tų stotelių, reiškia, na, tai nėra taip jau blogai, iš principo galima jau būtų išsisukti, bet reiškia, mūsų tikslas vis tik tai sakyti, kad žiūrėkit, reiškia, na, darykite tas biodujų pildymo stotys ir iš principo čia vėlgi, reiškia, tarkim, degalų infrastruktūros žaidėjai visi pasiruošę, sako, taip, mes darysim. Tik tai, nu, kur ta rinka, kur tas atvažiuojantis pildys. Būtent, tai va, tai aš manau, kad šitoj vietoje, reiškia, ir reikalingas kažkoks tai vyriausybės ryštingesnis veiksmas, reiškia, suteikiant, tarkim, ar tai parama, reiškia, kuri panaikina skirtumą, kaip sakiau, tarp biodujinio ir biodizelinio ir dizelinio automobilio, ar, reiškia, kažkokią kitą paskaitą, suteikiant tam, kad vis tik tai ta rinka atsirastų ir mes sėkmingai judėsim. O kaip aš sakiau, reiškia, nauda yra nebejotina, tai yra pigesnis transporto būdas ir tai yra būdas išvengti mum grėsinčių įvairiausio pobūdžio sankcijų. Ar tų taršos leidimų pirkimo, ar tiesiog baudinių sankcijų kažkokio mokėjimo, nu, kam reikia švaistyti pinigus. Geriau žiūrėkime į priekį ir pasiruoškime tiem užmetam metų kitų būsinčiai situacijai.
0: Ar turim, Remigijau, kažkokių gerų pavyzdžių, nes dažnai vis tiek mes tokia šalis ne pati didžiausia čia pasaulyje, tai galim pasižiūrėti į tai, ką kas nors daro ir jeigu sekasi daryti, tai galima ir nusikopijuoti, nieks mum negaili duot sakykim, tų pačių patarimų ar kažko ir kažkokį gerą pavyzdį atsinešti iš kitur.
1: Nu tai, kaip sakoma, niekas geriau nepaveikia, kaip būtent pavyzdys gyvas, reiškia, kalbėti, reiškia, žodis yra, na, įtaigų, bet pavyzdys vis tiek žymiai įtaigiau. Tai Lietuva mes turim tokių jau pavyzdžių, kur, tarkim, atskiros įmonės, aš jau čia galbūt nereklamuosiu, bet atskiros įmonės jau turi netgi ne po vieną dešimtį biodujinių sunkvežimių. Tame tarpe pervežinė biodujų varomų sunkvežimių biodizeliną. Tai yra labai simboliškai.
0: Viskas bio, patiko žodis bio.
1: Viskas yra teisingai ir gerai, reiškia. Ir na, čia pati va, ta mintis, nes labai dažnai, tarkim, mane kaip Žaliosios politikos instituto vadovo klausė, sako, nu, ką tu čia nori žalinti, kodėl tu žalą darai Lietuvai? ne? Tai aš sakau, dabar kur ta žala, reiškia, jeigu, tarkim, elektra kainuoja pigiausiai atsinaujinanti, jeigu šiluma yra pigiausia biokūrinė atsinaujinanti, jeigu važiuoti biodujomis yra

0: pigiau negu iškastiniu kuru. Tai kur čia ta žala? Čia atvirkščiai, ne žala, o nauda. Ir aš kaip tik ir įsivaizduoju tą žalią politiką būtent su konkrečia finansinė, piniginė nauda žmogui, visuomenė ir valstybė.
1: Nu, visiems,
0: jo, tai va, tai mes šiandienai tokių sakykim, tokių atvejų turim ir tarkim, tos įmonės labai aiškiai jau savo pavyzdžių skaičiuoja, kad bio dujinio sunkvežimio tos kainų skirtumo atsiperkamumas yra ten nuo pusantrų iki dviejų metų ir jie sako, taip, tai yra naudinga, tai yra gerai, o jeigu dar ir tas skirtumas, tarkim, su subsidija kažkokia pamažinamas ar panašiai, tai ypač svarbu, tarkim, savivaldybių atveju, kai ten svarsto, kokį čia mums dabar autobusą pirkti, ne? Nes nu, elektriniai jie žinom, reiškia, jie geri, bet jie toli nenuvažiuoja, jie tinka turbūt tik tai po miestą viežintis ir jie kainuoja ten, pavyzdžiui, tris kartus brangiau negu įprastas nu, autobusas.
1: Tai turbūt ir sunkusis transportas panašiai tris, anksčiau kainavo netgi elektrinis. Keturis elektrinis.
0: Taip.
1: Tai labai stipriai brangiau.
0: O aš sakau tai, kad biodujinis sunkvežimis kainuoja už dizelinį, reiškia, viso labo ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų brangiau.
2: Tai labai tarkim, nedaug.
0: Tai būtent, tai netgi, reiškia, jeigu su kažkokia finansinė paskaita tas skirtumas yra panaikinamas, tai tada yra grinoji nauda ir verslas iš karto tikrai sureaguos ir pavydės į priekį. Todėl aš iš vienos pusės, kaip sakant, noriu ir visuomenę paraginti labiau domėtis, nes tai yra tikrai apsimokantis geras dalykas, verslą paraginti, reiškia, bet tuo pačiu labai norėčiau, kad ir mūsų valstybė, vyriausybės, ministerijų, reiškia, asmenyje, na, priimtų tinkamus, teisingus sprendimus, nes, kaip sakiau, finale už poros metų būtent tos valstybės laukia jau, jeigu nieko nedarysim, neišvengiami, sakykime, taip, nepatogumai ir skaičiavimai biudžetuose, reiškia, pinigų, kurias teks išleisti.
1: Nu, tikėkime, kad užteks visiems proto ir iniciatyvos tai suprasti. Nežinau, ar tai gali ateiti į lengvųjų automobilių pasaulį, būtent šita degalų rūšis?
0: Na, mano supratimu, tai niekas tam netrūkdo, nes tie vadinami dujas įsidėję lengvieji automobiliai, reiškia, jie, mano supratimu, galėtų ir biodujas naudoti, nes, kaip minėjau, reiškia, kokybiniais parametrais tos dujos nieko nesiskiria, bet čia jau priklauso ir nuo to, tarkim, variklio perdarimo arba kūro sistemos perdarimo lygio ir taip toliau. Tai čia tikrai bendro tokio na, užtikrinimo negaliu duoti. Kiekvienas turėtų pasidomėti pats, tačiau prielaidos tam, kad ir lengvųjų automobilių, vidaus degimo variklių tarkim, turėtojai galėtų važinėti biodujomis, taip, tokių prielaidų tikrai yra.
1: Nes tas žodis apsimoka, turi nu, daug aspektų, nes turi apsimokėti daugelį atvejų turbūt ir finansiškai ypatingai verslui. Tai čia skamba gerai liktai viskas, turi būti pakankamai patogu, tai dar gal trūksta šiek tiek, nes ir su elektromobilumu turėjom tų pačių pamąstymų, kad elektromobilį gal jau ir galiu turėti, jau yra jau visai nieko, bet dar nėra tų, reiškia, įkrovimų vietų pakankamai, ypatingai ten, kur važiuoti, dabar man atrodo atvirkščiai jau, įkrovimų vietų yra apstu.
0: Visi namuose turi, aš irgi turiu namuose ir kraunu savo žmonai.
1: Netgi važiuojant, net ir namuose nekraunant važiuoju ir nu, važiūriu, tos dažnai važiuoju pajūrė ir matau, pakankamai daug investicijų ten yra įdėta tiek igničio, tiek kitų padaryti tikrai labai gražios elektrinės degalinės su kavinėmis. Ganėtinai tušia, jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tai man atrodo dar tikrai galim prisipirkti tų elektromobilių ir užteks visiems tų vietų. Tai iš tikrųjų linkiu, kad visa ta atsinaujinanti žalioji politika judėtų į priekį, kad jinai būtų patogi, tai ačiū Remigijau už pasakojimą.
0: Ačiū už kvietimą, linkiu visiems taupyti pinigus ir važiuoti švariai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosis Žaliosios politikos instituto steigėjas ir vadovas Remigijus Lapinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
3: Žalia rodyklė. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. dalinkimės gerumu.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

čia Easy FM.